ready for this one here. Yeah. Cool, I see you.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dieri guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio. Spot.
4: Që këndë shnore, ku i lajmë robët?
5: Te shtëpia e saj apo e qëre?

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur vera ju mbledh bashkë, dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb. Pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del e sapi.
2: Shoh një rrezik dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që

0: në ndjel. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
4: Red Bull të bën me krah.
5: From our playlists.
6: Si para amar se necesitan dos. Pa que le insistes a esa relación. Ya es hora. Y hacer lo que te dicta el corazón.
7: Que iba a cambiar eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Sot shënohet dita e 35 të protestës qytetare, ndërsa pritet një pjesëmarrje masive, pasi diaspora pritet i bashkohet sërish qytetarëve në Shesh, po ashtu është bërthirrje nga organizatorët për protestë kombëtare. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e qeverisë Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Nga ana tjetër, edhe lideri i opozitës shqiptare, Sali Berisha, ka bërthirrje për një pjesëmarrje masive në protestën e sotme. Kryeministri Edi Rama është shprehur së fundmi se ajo që qeverisi intereson nga protesta është shqetësimi real i qytetarëve që Rama e quajti uji i pastër i protestës. Por nga ana tjetër shtoi se nën korrin e zezë të tubimit janë mbledhur të gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Amerika feston sot 4 korrikun ose 250 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Në vitin 1776, delegatët nga 13 kolonitë e Shteteve të Bashkuara miratuan deklaratën e pavarësisë, duke njoftuar shkëputjen nga Britania. Kjo ditë është fest në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1941 dhe tradicionalisht është një ditë kur amerikanët festojnë me fishek zjarre, parada, koncerte dhe piknik. 4 korriku është i njohur në të gjithë vendin si dita e fishek zjarreve. 250 vjetori i pavarësisë ka gjetur amerikanët në ndarën e një moti ekstrem. Miliona njerëz përgjatë bregut lindor po përballen me temperatura në nivele që në disa zona nuk janë parë prej dekadash. Valajet e nxehtit mund të ndikojnë në aktivitetet e pavarësisë dhe festës gjigande që ka organizuar presidenti Donald Trump, po ashtu disa ndeshje të Kupës së Botës do të zhvillohen në ambiente të hapura. Irani ka nisur disa ditë zije kombëtare dhe ceremoni mortore për ishullëhesin suprem Ayatollah Ali Khamenei pas vdekjes së tij të pretenduar në një sulm. Autoritetet iraniane kanë organizuar një seri ceremonish në Teheran, Qom, Irak dhe Mashhad, ndërsa presin pjesëmarrjen e miliona qytetarëve dhe delegacioneve ndërkombëtare.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një val e madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtun 4 korrik 2026, dita e 185 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:07 minuta dhe perëndon në orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, modi parashikohet i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë territorin, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 në 31 gradë Celsius.

0: 1456, luftrat osmane në Europë, fillon rrethimi i Beogradit. 1776, revolucioni amerikan, Shtetet e Bashkuara shpallin pavarësinë nga Britania e Madhe. 1802, përurohet Akademia Ushtarake e Shteteve të Bashkuara në West Point, New York. 1803, qeveria amerikane njofton popullin se kishte bler nga Franca territorin e Luizianës. 1826, Thomas Jefferson, presidenti i tretë i Shteteve të Bashkuara, ndahet nga jeta në të njëjtën ditë si John Adams, presidenti i dytë i Shteteve të Bashkuara, dhe James Monroe, presidenti i pestë i SBA-s. 1886, populli i Francës i ofron statujën e lirisë popullit amerikan. 1914, funerali i arkidukës Franz Ferdinand dhe gruas së tij Sophie zhvillohet në Vjenë 6 ditë pas vrasjeve të tyre në Sarajevë. 1918, bolshevikët vrasin car Nikolën e dytë të Rusisë dhe familjen e tij. 1934, Marie Curie, fizikantja kimistja franco-polake laureante e çmimit Nobel për fizik, ndahet nga jeta. 1941, trupat nazist masakroj një grup shkencëtarësh dhe shkrimtarësh polak në qytetin e pushtuar Ukrainas, Lviv. 1950, Radio Europa e Lirë fillon transmetimet e para për t'u kundërvon propagandës komuniste e më pas për nxitjen e liberalizmit në vendet si Bashkimi Sovjetik. 1976, komandot izraelite sulmojnë aeroportin e Entebes në Ugandë, duke shpëtuar shumicën e pasagjerëve të Air France të marrë pengë nga palestinezët, por 4 nga pasagjerët dhe disa antarë ekipazhi do të humnin jetën si pasojë shkombimit të zjarrit. 1987, në Francë, i shefi i Gestapos Klaus Barbie, i njohur edhe si kasapi i Lionit, gjykohet për krime kundër njerëzimit dhe dënohet me burgim të përjetshëm. 1998, Japonia lëshon kapsulën hapsinore Nozomi për në Mars, duke u bashkuar me Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë si një vend që eksploron hapsirën. Në katër korrik, SBA-t festojnë ditën e pavarësisë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.

1804, lindi shkrimtari amerikan Nathaniel Hawthorne, autori House of Seven Gables apo The Scarlet Letter. 4 korrik, 1807, është ditëlindja e Giuseppe Garibaldit, generalit nacionalist italian që ndimoi në bashkimin e vendit. 1826, lindi kompozitori amerikan Stephen Foster, mori famë me singlin Oh Susanna, Swanee River, e tjerë. 1847, është viti i lindjes së showmanit James Anthony Bailey, themeloi kompaninë e argëtimit Burnum & Bailey. 1910, ka lindur Gloria Stewart, aktore amerikane që ka interpretuar tek Titaniku. 4 korrik të vitit 1922, në Tepelen, lind Viktor Gjoka, aktori njohur shqiptar. 4 korrik 1962, lindi aktoria shqiptare me origjinë armene, Anisa Makarian, me profesion mjeke për aktore dhe skenariste e talentuar. 4 korrik 1964, ka lindur Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, sot feston 62 vjetorin e lindjes. 4 korrik 1995, lindi Post Malone, këngëtari amerikan dhe kompozitor.

0: ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
0: FM.
1: Digital Radio. App Store. The Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Tridjet vjet. Prima. Shia që skako.
2: Cilin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell plajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Top Albania Radio.

Në Çile të tregut valutor euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.8 lek. Poundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101.4 lek dhe shitet me 102.5 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: energjia juaj është e lartë dhe mund të përfundoni detyra që i keni shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të afrojë dy persona. Kujdes me shpenzimet impulsive.
0: Demi,
1: dita favorizon qetësinë dhe organizimin. Në punë ose në projekte personale mund të gjeni një zgjidhje praktike për një problem. Në dashuri, gjestet e vogla kanë më shumë peshë se fjalët.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika juaj më e fortë. Një takim ose mesazh mund të sjellë një mundësi interesante. Bani fokusin dhe mos u shpërqendroni nga shumë angazhime njëherësh.
0: Gaforia,
1: intuita ju ndihmon të merrni vendime të mira. Dita është e përshtatshme për kohë me familjen ose miqtë e afërt. Kushtojini pak më shumë rëndësi pushimit.
0: Luani,
1: karizma juaj bie në sy. Mund të merrni vlerësime për punën ose projektet tuaja. Në aspektin sentimental tregoni durim dhe dëgjoni edhe këndvështrimin e tjetrit.
0: Virgjëresha,
1: organizimi ju ndihmon të ecni përpara. Një plan financiar mund të jap rezultate të mira nëse i përmbaheni. Në mbrëmje gjeni kohë për relaks.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë sukses. Shmangni hezitimin e tepërt kur duhet të merrni një vendim.
0: Akrepi,
1: vendosmëria ju ndihmon të kapërceni një sfidë. Dikush mund të kërkojë këshillën ose mbështetjen tuaj. Kujdes me stresin. Pak aktivitet fizik mund t'ju bëjë mirë.
0: Shigjetari,
1: kurioziteti ju shtyn drejt ideve dhe përvojave të reja. Mund të lindë një mundësi për udhëtim ose mësim. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të bukura.
0: Britsjapi,
1: përkushtimi juaj shpërblehet. Është një ditë e mirë për të vendosur objektiva afatgjata. Në jetën personale mos harroni të ndani kohë me njerëzit që vlerësoni.
0: Ujori,
1: idetë kreative mund të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Bashkëpunimet janë të favorshme. Në aspektin emocional tregohuni të hapur ndaj bisedave të sinqerta.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë të tjerët. Dita është e mirë për aktivitete artistike ose relaksuese. Besojini intuitës, por verifikoni faktet përpara se të merrni vendime të rëndësishme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Top Radio.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Jo, grua, jo, plaka duen kri.
3: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tush i katër.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këto.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Luis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Top Radio. What's next?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: qendrën tregtare Teg. Si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara tani me zbritje deri në 50%.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
2: Në FM.
3: Digital Digital Radio Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Situata nga zjarri në lagjen Saket të malit të Shëngjinit po shkon drejt normalizimit. Forca zjarrfikse punuan gjatë gjithnatës për izolimin e flakëve, ndërsa këtë mëngjes kanë mbetur vetëm disa vatra të vogla aktive dhe kanë nisur ndërhyrja nga ajri për shkak të terrenit të vështirë. Zjarri nuk rrezikoi banesat, ndërsa policia bllokoi hyrjen në zonën e rrezikut. Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë sot ditën e pavarësisë duke përkujtuar miratimin e deklaratës së pavarësisë në vitin 1776, dokument që shënoi lindjen e shtetit amerikan. Përmes një postimi në Facebook, kreu i qeverisë cilësoi këtë ditë si një festë veçantë edhe për shqiptarët, duke theksuar simbolikën e statujës së lirisë dhe lidhjen historike mes dy vendeve. Dita e pavarësisë konsiderohet një nga festat më të rëndësishme kombëtare në SBA dhe simbolizon vlerat mbi të cilat u ndërtua vendi. Në SBA janë organizuar ceremoni shtetërore, parada, koncerte, aktivitete kulturore dhe shfaqje me fishek zjarre, ku pritet të marrin pjesë miliona qytetarë.
1: Parashikimi i motit.
2: Kjo është tundë të shoqërohet me motë qëndrueshëm dhe pa rreshje shiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të jenë të larta, tipike për verën, duke arritur deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Në Bregdet termometri do të shënojë deri në 32 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të jenë më të freskëta, deri në 28 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.
15: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
16: Alza la radio.
17: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
18: Passo Mondial në Top Albania Radio.
19: Mirëmëngjesit gjithë dhe miq të Top Albania Radios, jemi live këtu gjithashtu edhe në Digital në kanalin Sport News për të diskutuar ngjarjet më të fundit rreth botërorit që po zhvillohet në Amerikë, Meksik dhe Kanada. Jan përcaktuar tashmë të gjitha duelet që do të luhen në raundin e 1 të 8-tave, kështu që ne do t'i prekim pak a shumë, por më lëni të them mirëmëngjes Livia, se mirëmëngjes avokat Arjani. Si shkoi kjo dita e ose mëngjesi të shtunës?
20: Sot ishte shumë e vështirë.
19: Dy ndeshje shumë interesante.
20: Ishte shumë e
19: vështirë. Atë u bë them, Argentinën e pash të tërën. Fitoren e Argentinës 3-2 me vështirësi. Por Kolumbin nuk pata dot fundësisë
21: si edhe orari 3:00 me të dhënë.
19: Pa lajmë mëngjesi pa.
21: Është bërë shumë e vështirë, është bërë shumë e vështirë. Ne kemi thënë që në fillim, po tani ka ngarkesë nga ditët edhe shikojmë ndeshjet kryesore këto të fundit, po është sot ishte fundi. Ndeshjet e tjera tani janë ato tek e tekët, ndeshjet më të rëndësishme që është tamam zëmra e botërorit.
19: Ajo që na dhuroi mbrëmja ose mëngjesi, orët e mëngjesit shumë ishte kualifikimi i Argentinës dhe kualifikimi i Kolumbis. Të dyja priteshin, por për mënyrën se si erdhën, kjo Argentina rrezikoi pak mbrëm. Dhe sot një titull shumë i bukur i Daily Mail thotë, duke u referuar asaj dorës së Zotit, thotë Dora e Dinit, ishte një futbollist i Kepi Gjelbër që devijoi një top me dorë dhe shkoi në rjet autogoli.
20: Nuk i nda dora Argentinës.
19: Nuk i nda dora, po.
21: Ishte
19: për disi e pat pak Argentinë.
21: Ishte për çuditur për mua se gjithë prisim duke u shënuar dhe golin 1-0 si Messi, që ishte një gol nga ato që ditë bëj vetëm Messi.
19: Goli ishte fantastik, pse topi gjatë, stopimi, marrja, gjuajtja përpara, po.
21: Si marrje topi, si llogaritje e kohës.
19: Më erdhi keq se humbi edhe një rast, më duket në shtesë, më duket ishte që doli vetëm me portierin, po, ishte me këmbën e djathtë.
21: E priti portierin dhe e grushtoi.
19: Më tepër i gjuajti ai në mes edhe e priti vozinja, po.
21: Gëti.
19: Rrezikoi pak Argentina dje për thënë.
21: Rrezikoi shumë, rrezikoi shumë.
19: Trembi botërori.
21: Pjesë e fundit e pash të lodhur. Po le të.
20: Jo, merdhi shumë keq për Kepin e Gjelbër normalisht.
19: Të doje surprizë, ha?
20: Mu më pëlqen këtë surpriza, po gjithsesi tash Argentina e meriton të mos.
21: Ishte surprizë, po të ishte surprizë.
20: Po të kishte luajtur me ndonjë ekip tjetër. Po kishte luajtur.
21: Duhet Argentina për ndeshjet e forta, na duhet për goditjet kryesore. Kepi edhe po të kalonte sot, nuk kishte, për mua nuk ka shumë ka shumë të ardhmë, megjithatë bënin ndeshje
20: super
21: fantastike, fantastike. Nga ndeshjet nga ekipet e mesme që u quajnë këtu gjithë surprizash, Kepi ishte mrekullish.
20: Madje mendoj që po të kishte luajtur me ndonjë ekip tjetër, do kishte luajtur më keq, por fakti që po luante pikërisht në Argentinën i ka dhënë atë motivimin, atë shtyrën
19: për të qenë se ishte një fest kombëtare ndeshja me Argentinën.
21: Realizuan të gjithë ato që kishin.
19: Një gjë për shkak se shifja këto detajet e ndeshjes. Ai që bëri golin e barazimit 2-2, që bëri gol fantastik.
20: Super gol ai, po thonë që ndër më të bukurit botërorë.
19: Vrapoi ikun lojtari në tribunë dhe po rrinte atje, o priste ndinte dashur veta bashorti atje ose nuk the. Arbitri thonë hajde në fushë, jo, vazhdonte ai atje.
21: Ishin ekstazë tyra, ata ishin vetëm në gëzimin e duke çdo gjë pa mundur se në ato momente Argentina sikur u los, sikur të rrohej, sikur të zuar,
19: edhe ishte një moment për shembull kur lojtarët po kishin disa probleme muskulore, jo ngërçe Romero një tjetër Mendes,
21: po. Si njëri ishte
19: i. Ata njëri ngri dorën dhe aty më duk thash bobo thash tani ai duhet menaxhonte edhe ndrime trajneri Trey kishte bër, kishte edhe dy.
21: Po.
19: Herët ishte se ishte Messi pjesës dytë. Domethënë ishte një situatë
21: morale, po shkruaj
19: një lloj menaxhimi, po. Plus kundërshtari vrapon, ka entuziazëm, është afër një arritje.
21: Prandaj Messi
19: fakti që ata e çuan në shtesë ishte një arritje për kepin e gjelbër.
21: Pa diskutim, pa diskutim ishte
19: të rëndë. Nuk e prisni pas edhe penallti do ishte
20: dramë shumë rrezikshme.
21: Penallti
20: do ishte shumë rrezikshme pastaj sepse penallti është
21: tani portieri i Argentinës është ekspert për penallti, po që asnjëherë penallti s'ka garanci se nuk i dihet si shkon. Gjermania ka qenë dikur specialiste, po që ka rënë ajo është eliminuar, është
19: penaltit janë gjithmonë të vështira, domethënë nuk i dihet sepse varet se me çfarë morali shkon, gjendja emocionale, ajo
21: po.
19: Shumë këtë radhë pash disa momente ku penaltit lojtarët po refuzojnë, shumë Lukaku refuzoi ta godisë atë penaltin e fundit.
21: Po. Sidomos Gjermania njëri ishte një rast total që gjermanët nuk
19: Goretzka, ta nuk e godasë,
20: shumë ka zgjat ajo penaltia, normal që Lukaku pati shumë kohë për ta menduar, sepse ishte lojtari që ushtri, nuk po çonte, kështu që shifte Lukaku, shifte pastaj tha priti.
19: Imagjino që Lukaku në Itali ka qenë ndër goditësit e penaltive më të mirë, domethënë ishte absolut.
20: Po. Edi mirë, si interesi që ai
19: nuk shkon atje.
21: Nuk e im parë. Shkon atje, thonë kam ndjekur.
19: Nuk e godas është diçka që të befason në frika që kanë brënda ajo
20: presioni pa tjetër.
21: Para që kemi parë dhe të vjetrat, ata edhe kur vendoset pjesë e parë që gjithmonë zien kuptimin duan të marrin pjesë se zbanë kush ngelit. Këtu po ndodh tani një
19: e kundër ta.
21: Statizëm komplet tri që nuk e marron përgjegjësinë, nuk e pa parë në njërë. Si duket nga këto streset e kampionateve, goditjet e ndeshjeve të mëdha,
19: kështu që Ronaldo duhet vlerësu në këtë aspekt që shkoi ta godiste penaltisë. Ishte një moment delikat ai. Dhe po ta shohësh penaltinë goditi jo shumë mirë, ëh, goditi në qendër, po.
21: Shko.
19: E frikshme ishte.
21: Jo, mua ishte penalti për sipër,
20: mori për sipër. Ishte super penalti në vërtetë, ëh, nuk e pash një penalti.
19: Ti do të kesh një gjithmonë që penalti e çuditshme.
21: Ti do bësh një portieri deri në fund të lvizin. Nëse ai lviz diçka, Messi është gjithmonë vetëm do të godisë sakt. Ai është ekspert për ato. Mua më duk penalti perfekte, nuk më duk e dyshimt. Ishte e vendosur. Po që te Ronaldo un po ta trajtosh si rast që do të gjuan ti, ne e dim se do ta gjuaj ai atë rast ka, atë rast pret.
19: Duke parë këta që po refuzojnë, ata që godasin kanë një merit plus, domethënë që
21: fare de Ronaldo
19: kanë merit plus që shkojnë aty dhe kanë guximin për të marrë përsipër në një moment të vështirë.
21: Ka egon e madh, Ronaldo nuk do të lëri asnjë rast pa i shkuar dëm, do të evidentohet, do të shënojë, po që un dikur kam pasur edhe dikur, edhe tani dikur në afër, për Maradona si lojtari më i mirë. Me këto që po bën Messi kot e fundit, nuk e di, jam për mua është numri 1 i gjithë kohëve dhe është pa diskutim. Edhe kur u lodh ekipi, dihej që ata janë të gjithë nga 25, 26 vjeç, 23, ai e mori protagonin, merrte topin, vraponte. Unë se kam parë ndonjëherë të vrapoi 32 vjeçë, këto nikat programuar. Po,
19: mua dije të
21: vrapoi, të pasoj
19: me ty ke pjesa
21: më e mirë. Driblim.
19: Argentina sigur më bëri të mendoj një hap mbrapa. Pash një skuadër që ka pikat dopta, jo
21: pa,
19: që ka ato limitet e veta.
21: Pa diskutim, mbrojtje ka pikat dopta.
19: Në krahasim me Francën, në krahasim me Spanjën. Nuk e di
21: Franca nuk
19: është skuadër tjetër, po
21: nuk është provuar në tranzicionet negative, tranzicionet negative do të nxjerrin ekipet e mëdha kur të sulmojnë, se deri tani
20: do të theksuar që skalojnë me ekipe shumë.
21: Deri tani i kanë mbajtur me Spanjën.
20: Argentina, jo Argentina.
21: I kanë mbajtur me fushën pas.
20: Prandaj. Kështu që akoma do e shohim tani në provën e 9-të si thotë.
19: Ishte një moment i bukur kur Messi po bënte një intervistë mbrapa ndeshjes, edhe ishte drejt fundit, edhe kamera në një moment u hap. Kur hap ishin 6 lojtarë të kepit gjelbër që po prisin të bërin foto me Messi.
20: Ose
19: familja më gjatë fillon një nga një, jepin celular njëri tjetrit për të bërë foto.
21: Është kujtimi i jetës tyre, Messi tani është, nuk e di, është idhull
19: për gjithë botën. Mund të jetë botërori fundit bën më histori.
20: Vazhdojnë polemikat në përjetë sikur FIFA favorizon Messin. Tani keni pa edhe kohën shtesë që është bën ndeshjen me Portugali-Kroaci, që ka shku diku ke 18 minuta. Dhe pse kishin dhënë 10 minuta
19: zyrtarisht? Me varin në disa momente
21: dhe me vaj.
0: Goli që
21: ishte dhe penalti, ajo goli që ishte anulluar diçka po psikologjisht.
20: Gjithsesi fillimisht u vënë 10 minuta shtesë. Ndërsa kur ishin 2-1 për Portugalinë, që ti bitet mbaronte dhe ti ikshim gjithë në shtëpi. Po në ndeshjen e djeshme kanë dhënë vetëm 3 minuta.
21: Tek
20: me dhan shumë pak mundësi normalisht kepi të gjelbër për të barazuar.
19: Po ajs mund t'javi se s'ka se në shtesë është domethënë.
21: Të shtesë në shtesë janë 2-3 shtesë
19: të shtesë në mes të asaj. Nuk pash në një tendencë që të kishte në një moment
21: vonesa,
19: që
21: vonesa mund të
19: ndihmoi Argentina.
20: Rjetet janë zjarr për këtë pjesë.
21: Mundet, shko, mund
19: të kesh konspiracion kudo.
21: 1 minutë, 2 minuta diçka e tillë, po që ishte maraton pafund. Unë s'kam parë Argentinën, për vetë personalisht nuk jam parë ta favorizojnë as Messin, as për ndonjë goditje dënimi. Ai dje ka marr 3-4 faulle, ka marr personalisht vetë me driblime, me edhe ishin gjitha që ndronin. Nuk shikoj. Tani çast diskutohet se gjithë janë ndar, bota sportive ndahet në dysh, Ronaldo.
20: Ku ka tifo, ku është tifo zliko normalisht
21: është diçka. Argentina, pa diskutim, po që nuk shikoj favorizim. Messi çdo gjë që ka fituar aty e ka fituar vetëm. Ronaldo ka për krahën komplet e ekipit, si dhe Messi, po që Messi është më protagonist, më i shlirit, nuk e kupton dot që është moshë e madhe shumë.
20: Endimon fakti që ka fituar gjatë botrorin edhe në përshtypje.
19: Po, është më i qetë tani, sa i fund e ka arritur suksesin e botrorit këtë vit është.
20: Edhe si ide, edhe për pjesë, sepse tani pasi fitoi botrorin, sikur, jo po Messi është më lart tani, a kupton, automatikisht.
21: Prapë më lart është, sido që po botrori është botror, Portugalia duhet e këton, duhet ta ketë se edhe ekipin e ka shumë të mirë, nuk është se mungon. Është një mungesë se ti që është çështje fati, edhe aty edhe Portugalis mund të ketë takuar, edhe me Ronaldo mund të ketë takuar botrori, po që botrori është magjin vetë, ashtu nuk di ta shpjegoj. Messi dje arriti dhe 20 golat është në krye të, me fjalë po pshnon gati ndeshje për ndeshje, kështu që është në grand formë, shikoj. Pastaj ka
20: çka nuk mund të hiqet absolutisht. Edhe dje i goli i parë shënuar nga Messi
21: që hapi ndeshje. Ne kemi diskutuar edhe atë ditë që për mua un pikën e dobët sa e shikoj atë ditë që dhash parashikimin, nëse do kishte shans shumë si vjet, se tani goditë me Spanjën direkt, duhet fitonte ndeshjen me Kolumbinë. Prandaj e pash aty që Kolumbia për mua është ekip shumë i rrezikshëm, shumë i mirë. Nuk e shikoj në fush dot ishte Kolumbia apo Brazili, po mund ta shkojmë me sy të qetë nga loja duke si Brazili i dikurshëm, i 82-shit. Kishte një ekip kurse Portugalia nuk e kaloi dot provë. Këtë është futur te zona e zjarrit. Këtë edhe i ka ulur për mua, i ka ulur për qindjet. Që të ndeshje parë me Spanjën do shikojmë ndeshje të fortë shumë.
20: Argentina që tani do përballet me Egjiptin.
19: Po. Pa, ato doja me dhe thonë pak të bëm një rezume edhe të gjitha ndeshe edhe Kolumbia fitoj 1-0 dje
21: me Ganën.
19: Është një skuadrë që po vazhdon të tregoj formë shumë
21: mirë. Surprizë, për mua e është një
19: skuadrë me shumë ekuilibra. Është me të vërtet një kundërshtar për të patur
21: pressing,
19: kujdes, dhe më nga gjithë, se është një, si që thonë ata, një e mirë, por që nuk po flitet shumë për ata, po ama po bëjnë një kamerat shumë
21: mirë. Po e fitoj vetë me dhunë, gjithë.
19: Dje ka bërë gol me Arias që në pjesën e parë, pastaj arriti ta menagjojnë, dje që pati i gol të anulluar në pjesën e dytë, por tani duelet janë përcaktuar, pra Zvicra do luaj me Kolumbin, Argentina me Egjiptin, Meksika me Anglinë, do flasim pak për këtë ndeshje se çfarë s'ka ndodhur dje. Brazili me Norvegjinë. Ky është njëri kraj i tabelës drejt finales,
21: po.
19: Kurse krau majtë është me Paraguay France që fillon sot, pastaj është Kanada Marok po sot dhe Portugali Spanjë dhe Amerikë Belgjikë. Pra Portugali Spanjë është ndoshta dueli më i bukur
21: i këtyre
19: 8 ndeshjeve që do ndjekim përpara.
20: Më kurizon shumë edhe Maroku ndje më shumë.
19: Diçka rreth 15 ndeshje kanë mbetur tani deri 14 ndeshje deri në fund të kompeticionit.
21: Sot fillon me Francën, për mua Paraguay ka ezauruar atë pjesën, sot vjen Franca që është edhe moralisht duhet jetë si fillim. Paraguay duhet jetë Irani, e ka krijuar gjithë atë prallën e tij këtë botror. Për mua ne parashikojmë që ikte shumë shpejt, por ishte ajo gafa e Gjermanisë, gafe pariparueshme më kurrë këtë historike që ka kaluar. Megjithatë merit e Paraguajt është patjetër, nëse gjithë formën e nuk e shikojmë dot të ekipit, se mund mos kesh lojtar, por ke grupin, ashtu është Meksika, ashtu është diçka Kolumbia, ashtu është Egjipti. Kemi thënë që i ka lojtarë të gjithë nga kampionati i tij pjesërisht gati 90% përveç dy hyjeve, njërin në shkëlqim, njërin në rani, që është Salah me këtë të Cityt, me
19: se goditja i Salah të penalti djesh.
21: Ai ka penalti djesh, Salah,
19: Aspanenka, ju shpejt, shumë një pam.
21: Për mua për karrierën e tij nuk i ka marrë gjitha trofet personal që mund fitonte, mund i kenë mbajtur diçka. Salah ka qenë
19: për Egjiptin është hera e parë që shkon në
21: 16
19: që kualifikohet kaq lart në Kupën e Botës, kështu që është deri diku edhe një arritje.
21: Është sukses shumë i madh.
19: Nuk e di si e shikoni ju si kundërshtar të Argentinës. Mund të jetë rrezikshme.

0: Kanada dhe në këtë nga Maroku, nga Spanja, nga
1: Maroku me Kanada.
0: Zvicra ka ndeshjen e fortë shumë me Kolumbin. Maroku unë shikoj ekip të strukturuar, ekip që i ka repartë.
1: Mendoj që do ta kaloj Kanada.
0: Për mua pa diskutim.
2: Kanada mendon që mund të kaloj?
1: Jo, mua mendon që do ta kaloj Maroku Kanada.
2: Maroku po, unë mendoj që Maroku.
0: Mendoj që Maroku do të fitojë bindshëm. Mendoj Kanada ka ekip interesant, ka ekip me fush sulmi, ka të zhdërvjellta, los para publiku tyre se los në Amerikë tani e këto gjithsesi po që
1: dje ndërkohë ka ndodhur një rrëmujë e madhe me ndeshjen e Anglisë me Meksikën. FIFA, duke qenë se për shkak të motit që parashikohet nesër në orët e para të mëngjesit që tjetë stuhi në Meksik, vendosi që të ta afrojë ndeshjen për të luajtur sot me orën europiane, në orën 6. Dhe por nuk e zyrtarizoi si ndeshje. Tha që mund të jetë kjo mundësi. U ngritën të dy federatat, edhe ajo angleze, edhe ajo meksikane, dhe nuk ishin dakord me vendimin.
0: Ka të bëjë drejtë
1: disa negociatave
0: edhe oraret.
1: Shumë gjëra të tjera që ndodhin, ata vendosin që mos ta shtyjnë ndeshjen. Po një gjë e tillë ndodhi në botror, në 2026, pra ti ta afrosh ndeshjen, pastaj jo të kthesh prapë, jo, po nuk do ta afrojmë, do ta lëmë aty ku ishte.
0: Ky rekord do bëj ato rekord,
1: FIFA doli pak.
0: Ky botror do bëj rekordet e këtyre dhe pa
1: anomalive. Dhe anglezët dje u çmendën se s'dinin çfarë orë do luhet ndeshja.
2: Gjithsesi po fati stuhi nuk kanë ku luajnë. Se nuk.
1: Jo, nëse
0: do të shtyhet, do të shtyhet ndeshja, s'ka çfarë bën me atë.
1: Po që ti ta bësh një veprim përpara.
2: Përpara jo, s'ka ke çuditshme.
1: Përveç sajt orarit, një problem tjetër tani për Anglinë që ka fakti që ata nga Amerika do shkojnë në Meksik, po Meksik është më lart niveli i stadionit, duket është 2000 metra.
0: Po,
1: është ka mbi nivelin e detit.
0: Është ajo primarie e
1: Thomas Tuchel djegë thonë që nuk mjaftojnë 3 ditë për të ambientuar me këto lartësi dhe për të luajtur një ndeshje futbolli.
0: Po.
1: Që është një polemik tjetër që hapet tani me ndeshjet që po luhen, njëra në një lartësi ndryshe, tjetra në lartësi ndryshe, lëvizjet që po bëjnë, duke siguruar anglezët
0: pak kanë
1: filluar pak të trembën nga
0: pa diskutim
1: nga vizita që do bëjnë atje.
2: Meksika që vazhdon të luajë në shtëpi.
1: Dhe shikoj se çfarë kishin bërë.
0: Është e keqe nga gjëra, ata
1: meksikanët me kur luajtë Meksika me Ekuadorin, i shkuan Ekuadorit në
2: te hoteli, kanë shëtsuar.
1: Dhe provuan të shqetësoni gjithë natën, që ata të mos finin
0: gjithë dhe shqetësuar. Ja, të me shqetësuar, ma. Eliminatore, ato, bin presionë,
1: Brazilia, që në gjithë provuan që mos tregojnë se ku është hoteli. Po ata do ta zbulonin. Po anglezët bënë një lëvizje tjetër, po.
2: Ka dhe loja
1: shkurtër. Rezervuan 15 hotele që të shpërndanin gjithë tifozët e Meksikës.
0: Sa të gjendej deri fundi do kishte do fitori kohë.
1: Po, dhe po. Por thonë që ke hoteli që do ri vërtet, aty kanë bërë një lloj rrethimi, një kordon, po shumë larg hotelit që mos ti lën të afrohen që të mos shqetësohen anglezët paktën përpara ndeshjes.
0: Do mundohen gjithë ata aspirojnë tani ata.
1: Meksika është
0: janë ekipi vetë bashkë me Spanjën që nuk ka mësuar gol.
1: Zakon, është gjithë shteti tani, gjithë populli në ndihmë të kombëtarës për ta kaluar këtë duel. Është një ndeshje shekullit mund të jetë për ata.
0: Kjo
1: përballje që kanë me Anglinë.
0: Kanë qenë 86-ta që kaluan atë, kanë pasur ekip të bukur 86-të.
1: Mirë ata që do rezistojnë ta shohin ndeshjen nesër, se unë për shkak të isha shumë dakord që të afrohej ndeshja në orën 6.
2: Është shumë e rrezikshme ti është pjesë e tifozëve. Ne do
1: shikonim.
0: Po,
1: do ishte ora 1 e drekës, mos gaboj në.
0: I bie në orën 3?
1: Tani është në orën 2 ndeshja. Në orën 2.
0: Më të merë, që kanë që kapë.
2: Ndeshjen e fundit që kaloi Meksika në fakt u zhvillon
1: në dytë natën së ndeshjes.
2: Ndodhi dhe një tragjedi sepse tifozëria është shumë e zjarrt, janë shumë edhe
0: festime.
2: Morën, po, humbën jetën dy persona, një gos 19 vjeçar dhe një burr 44 vjeçar për asfiksi sepse nuk merrshin frym në mes të turmës.
1: Po, pe çfarë turmë ishte?
2: Me vërtet është kjo pjesë tifozërisë
0: e marti më e çikën i dhunshëm shumë, shumë janë çik kriminalitet ka gjithandaj Meksika është çik problematike, është vend shumë i bukur, shumë i.
2: Nga ana tjetër më gadal si një challenge që po bajnë gocat meksikane. Kanë si qëllën me puth sa ma shumë tifos të ekipeve kundërshtare. Më kanë dalë video që dalin ngocat e meksikane për të puthur, jo po japonezë.
0: Duhet të regojnë në tojnë e gjenë hospitalitetin edhe.
2: Kush puth më shumë, a kuptoni se që po ndodha ndej dhe me thanë gjana shumë të habiqme.
1: Puthin faqe bëse.
2: Jo, jo, puthin e i kemi këtu me dokumenta, i kam të i kam pak.
0: Me dokumenta.
2: Challenge të reja.
1: Ti shofim pak dhe ndeshet e tjera.
2: Po, pa tjetë.
1: Sot pra tham, do luet Kanadaja me Marokun dhe Paraguay me Francën. Besoj, ju jeni më shumë Marok-Francë që kalujem për para.
0: Me shumë mundësi tani.
1: Nuk besoni që mund të ketë surpriza.
0: Botroni ka, është dhe gjithë fshehur, po që...
2: Imaginoni.
0: Logika e fortë çon te këto dy. Edhe vazhdimsi e Marok. Maroku mundet bëj në një çudi, po Franca është e mbyllur për mua.
2: Nuk më frikson Marok. Domethënë nuk më frikson Kanada.
0: Jo, ka frikën e barazimeve, çojë shtesë, penaltive, kjo mund të jetë dilema, këto. Maroku ka një ekip që unë nuk e di, jam impresionuar. Jam impresionuar si nga elementet, si nga loja në ekip, si nga kur vin me ekipet mëdha nuk ka as frikë, as ka një konfidencë.

0: se këto sikur ka kaq vjet që merr pjesë edhe në Europianin botror, që nuk e di, më ka impresionuar për mirë, është një ekip që i ka fituar çdo gjë, këto ne ka fituar me respekt.
1: Shiko, Maroku me Holandën pati pak fat. Pati golin e shënuar në momentet e fundit, ë?
0: Diskutohet çdo
1: gjë. Përveç penaltive, po ai momenti i fundit, Holanda kishte ndeshjen kontroll, e lëshoi atë moment, por kalimi i tureve t'jep një lloj force tjetër.
0: Pa diskutim.
1: Kështu që fakti që ata kanë kaluar Holandën më marrë shumë besim.
0: Maroku për mua i mundon.
1: Dhe me Kanadën kanë të arritshme besim.
0: Ajo që ne flasim për Zvicrën, për shkak që Zvicra ka kaq vjet që investon, bën dhe ka një ekip konstant, ajo na mungon edhe ne si shqiptarë. Kupton? Atë ka Gjermania, e kanë krijuar me vite Italia dikur që lozin. Kan ekip të mirë shumë, kanë ekip, kanë një mënyrë fikse.
1: Ose si Kroacia, për shkak ka një lloj.
0: Si Kroacia.
1: Unë për shkak nuk e pritesha që të luandë aq mirë me Portugalin.
0: Kishte crescendo, gjithë ndeshjet e fundit ka pas crescendo. Në ngritje këto na impresionoi, mua më erdhi shumë keq me Portugalin, më erdhi shumë keq që u eliminuan në atë farë mënyrë, ashtu, domthonë pa drejtësi, pa me ato artificat që kanë futur ta me ato topat, nuk e di çan ndodh, po që Kroacia të paktën të shkuan penalti, pastaj ta fitonte kush ta meritonte.
2: Kështu që goli ishte gol.
0: Goli.
2: Goli fona.
0: Po për mua ai atyre, po, për mua ishte gol. Për mua ishte gol i rregullt. Ishte gol i rregullt.
1: Goli me atë, me topin.
0: Me topin, goli ishte i rregullt. Nuk e vërteton dot kur ti.
1: Nuk e vërteton. Edhe vet lojtari Matanovic tha mbas ndeshjes që kam një dyshimta që mund ta kem prekur, domethënë ai deri diku tregua pak i sinqert për momentin.
0: Shiko, kur mbaron ndeshja, ti mundohesh që të futesh në histori me një deklaratë, po që një nga specialistët kishte thënë, me që topi ka çipa dhe ato, ti nuk duhet ta japësh cilësimin në VAR për ofsaidin. Ti duhet ta japësh të parën këtë, me që po diskutojnë që çipi jep sinjal. Çipi s'ka dhënë asnjë sinjal. Po ti jep çipi topi sinjal për flokun, do ishte ajo e para që do të vinte. Pastaj ofsaidi
1: ose dyshime ka për këtë lloj teknologjie, sepse thon pse era nuk jep, domthon forca e erës nuk jep atë lëvizjen dhe jep forca flokut, ku diun çështja, po prap derisa është bërë një marrëveshje për të pranuar këtë lloj rregullore, ti do ta pranosh këtë gjë. Ne nuk duam që teknologjia të shkojë deri në këto limite, po
0: s'ka evidencë si problemi i orës kur bëhet goli, që ajo
1: ishte
0: po se
1: do
0: ajo ti do të shkosh në VAR.
1: Doli poshtë në atë që si ajo eko e topit që lëvizja ajo.
0: Atë diskutojnë gjithë specialistët që ai shtrukim. Ai aty shtrukim. Ti ka qendruar shtrukimi.
1: Tani në Crown e Francës janë bërë disa parashikime, pra në Crown
0: të
1: rrugtimit, po, meqë janë këto ndeshje para që fillojnë sot. Dhe thuhet që Franca shkon në finale ka 39% mundësi që Franca ja del, dhe është një përqindje relativisht e lartë. Që Spanja shkon në finale ka 24% mundësi. Skuadra e dytë,
0: shumë e lartë.
1: Që Maroku shkon në finale
2: e lartë për Spanjën.
1: E lartë.
0: Se ka qenë ndeshjen e parë direkt goditjen me Portugalin.
1: Maroku dhe Portugalia kanë një përqindje të përbashkët, 11% që ja dalin të shkojnë në finale. Pastaj vinë me rallë Belgjika, Amerika, Kanada e Paraguaj ka 2%.
0: Po.
1: Paraguaj dhe Kanada janë dy skuadrat që nga ky krah kanë më pak përqindje për të avancuar përpara në finale.
0: Paraguaj sot është i mbyllur me Francën, po që gjithë sikleti ishte tek Spanjë-Portugali. Spanjë-Portugali, Maroku sot është shikuar.
1: Ai do të ndeshë më e fortë ndoshta këtyre.
0: Është finale ose gjysmëfinale e parakoshme. Nuk duhet, ishte gabimi, e shpjegova edhe çfarë. Me Kolumbinë, ndeshja me Kolumbinë duhet për Portugalia, nëse duhet deklaronte që ishte për kampion botës si vjet, ishte ajo fitore. Duhet të kapte vendin e parë në grup që të kalonte nga grupi i Zvicrës edhe i Brazilit i këtyre. Ktu ishte shanset për të dalë finale. Thjesht.
1: Livia, një informacion dhe pastaj shkojmë pak në publicitet.
2: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt, në kategorinë bli online zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë, plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Faleminderit Atlantic dhe tani shkojmë në publicitet, kur kthehemi do flasim pak dhe merkaton, se janë disa lojtar mbi 100 milion euro që janë shitur gjatë tyre ditëve botror.
3: Paso Mundial në Top Albania Radio.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Wallbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
8: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
12: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
16: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
17: Ovital!
16: Ovital, cilësi në 4 stin.
18: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
19: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
20: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell summer sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
21: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
22: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
23: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne

0: shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Paso Mondial në Top Radio.
3: Rikthehemi përsëri në Paso në këtë pjesë të dytë dhe më njëherë Livia na jep informacionin e ditës.
4: Koha më e mirë për të shjuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shjuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shishëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Përfitoni nga super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Okej, faleminderit në Sparin për këtë. Ndërkohë, anglezët vazhdojnë të merren me këtë çështje në lartësisë. Edhe kanë bërë një renditje të lartësive sipas tyre, edhe thon. Lojtari më i gjatë në kombëtarin anglisë, por dhe në gjithë Premier League është Dan Burn, 2 metra e 1 cm.
4: Wow.
3: Edhe shkojnë në ngjitje tani. Fusha e futbollit në lartësinë më të madhe në Angli është në kuotën 168 metra dhe është një fushë në Londër, në Heathrow, thotë.
5: Heathrow.
3: Po. Jo, Heathrow është aeroporti, është një zonë aty afër, po. Ndërtesa më e lartë në gjithë Britaninë është The Shard, është një ndërtesë gjatë që është 309 metra, thotë. Pastaj vazhdon. Lartësia më e lartë që ka luajtur Anglia është në Atlanta, në ndeshjen e fundit që zhvilluan, në kuotën e 320 metrave.
5: Tregojnë disfavoret e tyre.
3: Të pranueshme, po.
5: I rreshtojnë.
3: Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në botë, thotë, është 828 metra. Ben Nevis është mali më i lartë në Britaninë e Madhe dhe është 1345 metra.
5: Tulte.
3: Po, dhe shkojmë. Niveli më i ulët i Reve është rreth 2000 metra, thotë. Pastaj thotë stadiumi Azteca dhe aty shkon Maja është 2240 metra në lartësi. Dhe në këtë lartësi thotë do jetë shumë e vështirë për lojtarët anglisë që të luajnë sepse do kenë marrje fryme, nuk do mbushen dot me frymë dhe me oksigjen. Kështu që është niveli më i lartë i vështirësisë që ndonjëherë kombëtare angleze luan në këtë periudhë të kombëtarës tyre.
5: Do t'u jap një këshillë anglezëve që mos merren fare me këto me ankesa, se këto janë
3: i gjejnë vetë
5: historike. Kanë filluar që te Bolivia që ka lartësira më të mëdha, ato duhet të futen në ndeshje dhe duhet fitojnë nëse duan të aspirojnë për të bërë kampion bote.
3: Do të thonë diçka për Vozinjën, thatë? Kishte një deklaratë që kishte për Vozinjën.
5: Jo, tjeri, po, apo jo. Thjesht nga mua e pa e shikoj si fenomenin e këtij botërori, këtë
3: edhe për klikimet.
5: I ka fituar, është treguar snaf, është treguar sniper për ato dhe në fush, sa do që është me një ekip inferior, ka dhe në maksimumin që se kanë dhe portierat tjerë që janë fitus edhe në Europë. Vozinja është, ka marr shtys edhe në Instagram, edhe në Facebook, edhe në gjitha, në fjallë ka shfrytzuar këtë botëror vetëm për imprimazhin e ti. Pavarësisht se është, ka marr lëvdata nga gjithë edhe nga Messi, dje që është takuar, e këtonë, kështë që e shikoj si një lojtar, si hero kombëtar në atë vendin e tyre të vogël, është hero kombëtar, ashtu edhe shumë do pritet, mendoj.
4: Ashtu i tha dhe Messi që të populli të jetë shumë krenar për ato.
5: Pa diskutim,
3: ju thash pak më parë për lojtarët që vlejnë 100 milion, jo të gjithë janë pjesë e botrorit. Jo të gjithë kanë lëvizur, por ja ti përmend disa prej tyre. Tonali për shembull, futbollisti i kombëtarës Dalis, kaloi tek Newcastle me një vlerë mbi 100 milion tek nga Newcastle tek Tottenhami me një vlerë mbi 100 milion euro. Lëvizja e parë e kësaj mercato.
5: Ës projekti De Zerbi
3: kësaj radhe, po që lëvizi ishte Elliot Anderson, mesfushori i Anglisë, i cili shkoi tek Manchester City për 135 milion euro. Një shumë maramëndse për një mesfushor, domethënë
5: çmend. Ishte projekti i Guardiolës edhe ka Marcelo Maresca tani. Është lojtar shumë i rëndësishëm për numri 6 para mbrojtja me fjalë mesfusha e Anglisë. Edhe për City është një vend që Rodri po e mbush akoma dhe partnerin e tij dyshe që kanë nuk po e gjejnë dot.
3: Që forcohet City në këtë aspekt.
5: Pa diskutim që forcohet.
3: Tjetër futbollist që ka kaluar nivelin e 100 milion eurove është Fernandes i West Hamit. Nga West Hami shkoi drejt Tottenhamit. Pra Tottenhami blindohet mirë në mesfush me Tonali dhe Fernandez është 86 milion sterlin apo diçka rreth 103 milion.
5: Zbulimi i Premier League si vjet.
3: E filloi
5: më
3: Mateus Fernandez, një portugez por që nuk është në kombëtare këtë vit.
5: Ai është po marr mend ndeshjen me Arsenalin që ka ndeshur vendimtar, ai që nuk shnoi golin që shmangu atë dhe priti portierin në fund.
3: Jo, e kam parë se lojtari
5: ishte 0-0 në minutën 80 e ca,
3: diçka. Pastaj çuditshme janë.
5: Pas atij rasti bëri gol Arsenali 0-1 lozin në Londër atë ndeshje.
3: Janë disa lojtarë tjerë që po mendohet se mund të shiten, po që vlera e tyre është mbi 100 milionë. Por është Alvarez.
5: Po.
3: I Argentinës si pret Barcelona ka bërë ofertën.
5: Edhe ai dëshira e tij ishte Barcelona.
3: Edhe dëshira e tij thonë që ka blerë dhe shtëpinë, ka bërë gati domethënë shtëpinë në Barcelona.
5: Po. Po vendosin lojtari është kod, vetëm do diskutojnë çështën e shifrash për shitjen.
3: Tjetër futbollist që mund ta kalojë 100 milion çik këtë verë është Olize. I cili flitet se mund shkojë drejt Real Madrid.
5: Sa do ka intriga unë se shikoj televizion nga Bayern Munich, janë shumë të vështirë.
3: Vlera e tij është nga 120 në 140 milion euro.
5: Jo, është gati 223.
3: Kjo të paktën është
5: janë ofruar nga Parisi dhe Reali, kanë ofruar të dyja, po Bayerni është stoik, nuk lëviz. Unë e shikoj të vështirë shumë.
3: Një tjetër futbollist që mendohet që mund t'i kalojë kuotën e 100 milionëve është Diomande.
5: Diomande i Leipzigut.
3: I Leipzigut dhe i Bregut të Fildisht, që mund të lëvizë drejt Parisit.
5: Shikoj të Parisit, për mua është mbyllur. Për mua
3: është. Ku do luajnë Paris gjithë? Sa ai është aty është Kvaraskelia, është Barcola, është Due.
5: Me syrin tim shikoj këtë Karaun e majtë, jo është Kvaraskelia zvendësusin e ti kjo ishë me komtare ndani.
3: Due, jo, Barcola.
5: Barcola. Barcola me ndohet që do mund të levizi. Po. Barcola. Ky do tjetë, do të lozi bashkë, do marit fundis nga Kvaraskelia.
3: Nga kjo shtatë që janë përzjedur nga mediat është Boadi i Marokut. Edhe i thuet që ka një vlerë kartoni.
5: Edhe Barcelona
3: është lojë. 100 milion euro. Lojtari Lilës, mjafton 3-4 ndeshje në botror.
5: Pastaj janë kryer angleze, është futur në lojë edhe Reali edhe Barcelona. Ai djalë është në
3: çmime të jashtëzakonshme. Nuk dohet çudi që të futet edhe ndaj futbollist tjetër ti kaloj këto 100 milionë se është
5: bërë tani 100
3: milionë që diçka ashtu normale fare.
5: Shiko, un tregun e njoh mirë dhe ky treg që po ndodh tani që ti evidentove është shumë i dobët, për mua është gati 10%. Me mbarimin e botrorit do filloj çdo gjë, e thon.
3: Domethënë, a thua lëvizje po bën tani janë
5: të vogla,
3: po sa ndarë botrori do filloj do shpërthej më fort.
5: Vi presin të gjithë se tani nuk janë të as menaxherët nuk janë të aftë që të ulen aty as lojtarët. Duhet mbaroj një botror
3: që Milani që bleu 70 milion Gonçalo Ramos ka bërë një marrëveshje të suksesshme duke parë këto çmime të tjera
5: që bëhen. Po, shifrat e Milanit shikoj dhe se është lojtar që nuk është evidentuar tamam.
3: 70 milionë është
5: 70 milionë shumë,
3: është jashtëzakonshme.
5: 70 milionë duhet merrte një lojtar për shkakun si në vendin e Modrić, një regjisor, një te goli pa diskutim që është shumë i rëndësishëm te Milani, po të blesh një lojtar pa mbushur akoma ekipin, nuk e di. Mase i del për mirë, po Ramosin e nuk e kemi parë dhe mirë, në kuptimin të ketë pas volum, edhe Parisi ka gjithmonë në stol, quhet me atë teorinë që ka dy herë fituesi i Champions League-s, po s'është si janë meritat e tij 100%. Megjithatë, e uroj Milani që ti dali për pozitivisht.
3: Livia,
4: jam interesë që atë rojë Milani.
5: Mirë s'ka, një ne kemi...
3: Ti kishe diçka dhe të trenerve që janë shkarkuar nga ky botror.
4: Këte vit botrori ka ba shumë viktima për pjesën e trenerve.
3: Normale, është kur një skuadër mundet një projekt mbyllet dhe është normale që të largohen. Po, i fundi që u largohen për shumë ishte Nagelsmann i Gjermanisë, që bërë një marveshje me Federatën Gjermane, ata i thanë prano 7 milion euro për prishur kontratën. Edhe mbyllet, sepse u zbuluan aty gjëra që nuk kishin funksionuar dhe mund të shkoj Klopp tani të çojmë në ditët. Lexojmë shpejtësi dhe pastaj të
4: shkojmë drejt mbylljes. Kemi.
3: Jepi.
4: Nagelsmann sapo e tham, Bielsa në
3: Uruguay,
4: Lamushi
3: Tunizisë, ishte i pari që u largua.
4: Pas ndeshjes së parë,
5: po ai është normal se s'ka bërë vaki kur që tikim në botror.
4: Clark të Skocisë.
3: Po Clark dha dorëçi ndaj se pritej më shumë nga Skocia këtë botror, që të kalonte grupin pak.
4: Bekaçeçi te Ekuadori,
3: Bekaçeçi Ekuadori, po ai që vrapoi.
4: Po,
3: e kam me Gjermanin që vrapoi të puthe gruan në
4: familje.
5: Gjithë grupi atyre ishte më pozitiv
4: edhe i fitore
5: me fjalë. Ai ka hapur karrierën për pozitivisht.
3: Flogat ishte i veçantë si
4: futbollist. Pastaj kemi Koeman.
3: Po, i Hollandës edhe i projekti mbaruar.
4: Kobek të Çekisë.
3: Kobek i Çekisë edhe Çekia pritej më shumë këtë vit.
4: Pastaj kemi atë të Koreas.
3: Koreas, po, atë e mbytën të
4: shkojnë. Po, ai ka kanë, ai është ndalojnë të futet
5: tani. Ka ndaluar kur, po ishte një dështim i papritur. Megjithatë,
4: kaç kemi?
3: Kaç.
4: Jo, Po, kaç kemi.
3: Falenderojm Livian, falenderojm avokat Arianin për sot. Këto ishin informacionet e botrorit për sot. Do të shihemi përsëri dhe do dëgjojmë ditën e hon në orën 14 këtu në Paso Mondial.
2: Paso Mondial në Top Albania Radio.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
3: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastë gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: On Top Radio. Disc of the day.
0: Lola Young, From Down Here. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka uruar Amerikën me rastin e 4 korrikut ditës së pavarësisë përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Ambasada thekson se këtë vit SBA feston 250 vjet histori, liri dhe një të ardhmë të ndritur. Gëzuar 250 vjetorin Amerikë thuhet në urimin e publikuar. Një aksident zinxhir me 6 automjete ka ndodhur në autostradën Ibrahim Rugova pranë pikës kufitare të Morinit. 7 persona, mes tyre një fëmijë dhe një grua 7 zënë, kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit. Nuk raportohet për viktima, ndërsa policia po heton shkaqet e aksidentit dhe po menaxhon trafiku në zonë. Irani ka nisur ceremonitë 6 ditore të funeralit për udhëheqësin suprem Ayatollah Ali Khamenei, i vrarë gjatë luftës SBA Izrael. Autoritetet kanë vënë në dispozicion mbi 5000 shkolla dhe deri në 50000 klasa për akomodimin e pjesëmarrësve. Ceremonitë, që pritet të mbledhin miliona njerëz, do të përfundojë më 9 korrik me varrimin në qytetin e shenjtë të Mashhadit.
1: Parashikimi i motit.
2: Dita e sotme do të shoqërohet me motë qëndrueshëm dhe parrëshirë shiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të jenë të larta, tipike për verën, duke arritur deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Në Bregdet, termometri do të shënojë deri në 32 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të jenë më të freskëta, deri në 28 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku?
4: Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
4: Po thoje që duhet blije diçka?
3: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor,
3: gadgets,
4: fshes me korrent,
3: lavatriç,
4: vazolulesh,
3: kopshtari,
4: mobilje,
3: buzëkuq,
4: kremra,
3: set pjatash,
4: piastër flokësh.
3: Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, ato e di ti.
3: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi post.
7: Taksisti i lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: ndikimi i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Unë jam Leri.
2: Top list. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në valët e Top Albania Radio. Mirëmëngjesit gjithëve në radhë parë. Unë jam Erma dhe së bashku jemi në këtë episod të ri dhe të parë të muajit korrik për The Top List dhe do të ndalemi të klasifikimi më gjithë përfshirës i muzikës shqiptare. Jemi në javën e 551 të kësaj renditje dhe kemi gjithsej 5 dalje nga lista, duke e nisur me të parën një perl nga Drena Bazi edhe një herë, një këngë e cila na kujton se pse na pëlqen aq shumë dhe ajo lë pas renditjen. Është në fakt një ndër këngët më të ndjera që ai ka prodhuar së fundmi dhe është shprehur se e mban shumë pranë zemrës. Ndërkohë Killua u rikthye fuqishëm në muzikë për të treguar të gjithë volumin e tij artistik me albumin Bër Bër, nga i cili disa këngë kanë qenë pjesë të Top List, ndërto edhe Uj Kudo Mjegull që sot largohet. Më katare nga Klajdi Musabilliu është kënga e tij e fundit që u bashkua në klasifikim 7 javë më parë dhe u bë një ndër të preferuarat e publikut shumë shpejt. Sot ne e përcjellim me dashamirësi. Edhe Redon Berana na kishte munguar shumë dhe krijoi një album të ri me titull Ngjyra Vere për t'u çmallur me ne. Nga ai album Bandite ishte pjesë e renditjes dhe e katërta këngë që përfundon ciklin e qëndrimit në listë. Ndërsa kënga e fundit që është pjesa e tyre që do të shkëputet nga klasifikimi është një përiktimeve më të bukura. Ai i Shaun Ling Gang me Friends with Benefit. Do të na mungojnë shumë çunat e hip-hopit. Mirë, këto ishin gjitha këngët që duke nisur nga sot nuk gjenden më në renditje dhe fillojmë me shpalljen e klasifikimit të ri. Vendi 100 rezervon një hyrje të re për një personazh që e tregon këtë anë të tijën për herë të parë. Ai është Mateo dhe ne e ndjekim me Kur Të Jesh Larg. New entry.

5 në The Top List, në vendin e 100 me Kur të jesh larg. Ndërkohë në vendin e 99 kemi një tjetër hyrje të re. Në fakt është një bashkëpunim që vjen si një zbulim i vërtetë në klasifikimin ton. Kevs bashkohet me Lunën për sill këngën Hers. New entry.

ishte nga Kevz dhe Luni, debuton në vendin e 99 dhe mund ta votoni në Top Awards pick top this channel pick the v dhe sugjerojnë gjithashtu dhe këngë të reja. Ndërkohë në vendin e 98 Jim the Victor me këngën Energy, ndërsa sa më larg nga Lafazani rrëmben vendin e 97. Dhe me që jemi tek Lafazani, do të ndalemi tek vendi i 96 për të shijuar tingujt e këngës Ai din ti kush jam unë.

0: Right now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Jo, plaka duhen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
3: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tushi katër.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke një pëtom.
3: Okej, okay, si dhe qiri.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
6: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, la!
14: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
17: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Uricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

sytë, e cila për këtë javë ndodhet në vendin e 89. Në vendin e 88 mund të gjejmë Butrin Timerin me këngën No Sorry, i cili në fakt numëron 4 javë në klasifikim me këtë këngë, për të hetur tashmë tek vendi i 87, aty ku Arta Kabashi vjen me këngën solo titulluar Lejëm, më e fundit për saj, e cila prej 5 javësh ndodhet në klasifikimin e The Top List. Ne ndjekim.

vendosëm Leom nga Arta Kabashi, e cila ndodhet në vendin e 87, vendi i 86 takon Banazahitit për detox, ndërsa Të Kam Në Mend, dueti nga Fifi dhe Piro Çako, qëndron në vendin e 85. Ilegal nga Nio dhe Gjibani, gjendet në vendin e 84, ndërsa vendi 83 takon Alban Çelës dhe Stefan Çelar për Lost My Love in Tirana. Nostalgia nga Tajna renditet e 82, ndërsa Kom Diçka Me Të Kallëzu nga Lafazani qëndron në vendin e 81. Mbaj nga Klea Çutra merr vendin e 80 për këtë javë, ndërsa vendi i 79 i takon Mira Konçi dhe Redo Makashit për Çmëndov Pa Ty.

0: vendin e 78 kemi dyshen Blirando dhe Clement me Kime Pa, ndërsa në vendin e 77 kemi Telefono nga Hezi dhe Olsi Bylyku, të cilët gjenden në vendin e 77. Ndërkohë hidhemi tek vendi i 76, tashmë e ruajnë këtë pozicion Shkodra Elektronike me Malsore Elektronik.
1: Jam Malsore Elektronik në midis të malëve, djala shikon të ditën dhe i prit astronautën me kaçorella, jam kalor si elektrik ditën natën, për tek dera koordinatë, ka kriptue për mas me pas problemet të tjera.

0: lodhje se unë si jam. Unë jam veç një algoritë me antivirus, fritëm, pritëm, nuk ha buk po mikrochipsin e një roman dhe Filip Dik fushtet bins, por si kesh një kluj me sindem elektronikon baj rave, dirin akësham, unë baj party partizan, techno jungle, drum and bass, veç folia mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritës.
1: Ha. Po si i kolos delit me sindë ti?
2: U, pa më e kam sindën, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit, prit.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, jastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Sabato gjuam nuk jam si ti nga Elg Doda dhe Noa në vendin e 73, vendi i 72 e kon Max Zogajt për Alamet, ndërsa në vendin e 71 Jay Mike me Superman. Gjuma nga Gjen Sila ndodhet në vendin e 70 për të hedhur tashmë tek vendi i 69, aty ku gjejmë Juelën me këngën e saj më të fundit titulluar Detaj, e cilën numëron 7 javë në klasifikimin e The Top List dhe në raport me javën e kaluar është ngjitur me 18 pozicione. Ne ndjekim.

Sa ndoshëm detaj nga Juela, e cila ndodhet në vendin e 69 me një super videoklip për të ndjekur tashmë dy këngë njëra pas tjetrës në vendin e 68. Fillimisht do të kemi Sardin dhe Arnon, të cilët kanë bashkuar fuqitë për këngën Telefoni, e më pas do të vijë edhe një duet tjetër, Koha nuk fal, nga Astina dhe Stenaldo, të cilët qëndrojnë në vendin e 67.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Top list.

Sa mundohesh që move on nga era i strefi, e cila gjendet në vend e 66 për këtë javë, duke numëruar 17 javë në klasifikimin e The Top List dhe është rritur me 4 pozicione nga java që lan pas. Mund ta votoni në topawards.channel.tv, sikurse mund të bëni me të gjitha këngët tuaja të preferuara. Dhe tashmë do të hidhemi tek vendi i 65, aty ku na pret Sergio Hajdini me Hey Si E Ti, varianti Rework.

të bëndoshëm Hey C&T në variantin e ri përpunuar nga Sergio Hajdini. Në vendin e 65 të ndodhet kjo këngë. Vendi i 64 takon Mike për këngën Azul dhe Don Julio, shkëputur nga albumi më i fundit i tij. Ndërkohë hidhemi tashmë tek vendi i 63, kemi Frymoj Erë nga Sheila.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
6: And they want you dead.
7: Quick. Quick?
5: Okay, action!
8: Sa herë thuen fjalët kaos.
9: What is that?
8: Humor. Aventur. Ndërmen na vina ta. And Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
10: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Policia e Vlorës ka arrestuar një 32 vjeçar për mbajtje paleje gjatë operacionit Siguria. Në automjetin e tij u sekuestruan një pistolet municion luftarak dhe një radio e ngjashme me ato të policisë së shtetit. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëdhenjshme. Gjykata e Sarandës ka dënuar me 2 vite burg një 52 vjeçar shqiptar me shtetësi britanike për ndërtim paleje të një hoteli në Ksamil. Sipas vendimit, objekti u përfundua dhe u vënë në funksion si strukturë akomoduese, pavarësisht të ndërhyrjes së autoriteteve. Vendimi nuk është ende i formës së prerë dhe pritet të shqyrtohet në apel. Ankaraja është në gatishmëri të plotë për samitin e NATO-s, ku pritet të marrin pjesë liderët e 32 vendeve anëtare, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Masat e forta të sigurisë kanë sjellë bllokime rrugësh dhe ndalim protestash, ndërsa opozita dhe qytetarët kritikojnë kufizimet dhe kostot e larta të përgatitjeve. Ukraina ka mohuar pretendimet e Rusisë se ka marrë nën kontroll qytetin strategjik në Donbas, duke i cilësuar ato të pavërteta. Ndërkohë Rusia raportoi një sulm masiv me dron ukrainas ndaj Sankt Petersburgut dhe rajonit të Leningradit, ku sipas autoriteteve u rrëzuan 72 dron.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme do të shoqërohet me motë qëndrueshëm dhe parrish shiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të jenë të larta tipike për verën, duke arritur deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Në Bregdet termometri do të shënojë deri në 32 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të jenë më të freskëta deri në 28 gradë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: capul întime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
12: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
14: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: The top list.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
7: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lende praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator

0: 490 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Top list. Jemi sërish së bashku në The Top List dhe kemi mbërritur tek pozicioni numër 57 dhe këtu kemi një hyrje të re super të fuqishme. Kida rikthehet në klasifikim dhe vjen me jo një, por dy projekte të bëra bashkë të titulluara Inati dhe Taka. New entry.

Kida debuton në vendin e 57 me këngën Inati dhe Taka, dhe në vendin e 56 ne kemi dyshe me Linda dhe Rone Ila me këngën Çambone. Ndërsa në vendin e 55 në fakt ne jemi mësuar që ta dëgjojmë Krusitën duke kënduar këngë të trishta, melankolike që na thyen zemrën. Megjithatë, ajo na sjell një tjetër pikpamje të artit të saj sepse mund të jetë edhe shumë energjike, ritmike dhe solare në këngët e saj. Do të ndjekim tashmë vendin e 55, kjo është Vibin.

ndryshon vibe-in nga Krusita, e cila gjendet në vendin e 55. Në vendin e 54 kemi Vapa nga Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimi O, ndërsa në vendin e 53 ne kemi Baba Stars me këngën 30. Ndërsa tashmë në vendin e 52 kemi një tjetër hyrje të re dhe është kënga e saj e disat që bëhet pjesë e The Top List.

0: φωτών ήταν η. Είναι Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

shoqën Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan, ylli egjiptian. Ata ndodhen në vendin e 51 për këtë javë. Vendi i 50 takon Ardian Bujupit për këngën e mira, ndërsa Tajna gjendet në vendin e 49 me Kur Perëndon. Tashmë do të hidhemi tek vendet 48 dhe 47, aty ku kemi dy vajza shumë po shumë të këndshme. Sarah Payman vjen si fillim me këngën Të Zgjodha, e cila i kushtohet Shqipërisë. Edhe në vendin e 47 ne kemi Ronel Hayatin me këngën Bye Bye, e cila ka numëruar 17 javë në klasifikim dhe është rritur me 44 pozicione nga Eva Qilan Pas.

sa po ndoshëm Bye Bye nga Rola Hayati, e cila ndodhet në vendin 47, vendi i 46 takon Vanessa Sonos për këngën Lui, ndërsa në vendet 44, 43 qëndron dhe 45 qëndron Alban Skënderaj me këngët Aroma, Vallëzimi dhe Pianisti. Për të hedhur tashmë tek vendi i 42 kemi Butrin Timerin, i cili prej 4 javësh ndodhet në klasifikimin e The Top List me këngën Si Ather, që shumë prej jush e keni pëlqyer dhe e keni votuar vazhdimisht për të qëndruar në klasifikim.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

87, vendi 36 dërkon dal policia nga DJ Iliano dhe Big Bass, ndërsa Andy Dos ka merë vendet 35 dhe 34 me këngët respektive I'm So Excited dhe Pump Up The Jam. Ta shmo të ndalimit e vendi i 33, aty ku kemi hyrë në rejtë të fundit të kësa jave, DJ PM, DJ Dags bashkojnë fuqit me Arjan Bujupin dhe Janinën për këngën e tërë më të fundit të tulluar Pam Pam. New entry.

Sa këndoshëm pam pam nga DJ PM, DJ Dark, Zardian Bujupi dhe Janina. Ata ndodhen në vendin e 33. Vendi i 32 takon Koishi nga Norela Hayati dhe Capital T, ndërsa në vendin e 31 mund të gjejmë Antidoskën dhe Lirën me Mbyre. Vendi i 30 takon Antidoskës për Vetmia, ndërsa në vendin e 29 kemi Gënjeve nga Westside Family dhe Vesa Smolica. Për të hedhur tashmë tek vendi i 28, aty ku kemi një duet të shumë të këndshëm mes Luna Çaushollit dhe Martin Panos, kjo është Zemër Labirint.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
3: And they want you dead.
4: Quick. Quick?
2: Okay, action!
5: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Arti shqiptar në zi shuhet në moshën 99 vjeçare aktori i mirënjohur Koço Qendro. Sot feston ditëlindja në Ramash përndan foton me simbolin e flamingos, urrecit më besnik janë prova se nuk po jeton kot. Vrasja e Neame Kollit në kryet e detyrës, Hita i dërzon familjes medaljen e mirënjohjes, i biri merr statusin fëmijë në përkujdesje të Republikës. Lezhë vjen në kontroll zjarri në malin e Shëngjinit, digjen sipërfaqe të konsiderueshme, Ministria e Mbrojtjes, autori është identifikuar. 250 vjetori i pavarësisë së SBA-s Rama, feste e veçantë për shqiptarët pavarësisht erave kundër që kanë dashur ta zbehenin energjinë e këtij vendi. Ambasada amerikane në Tiranë gëzuar SBA, festojmë 250 vjet histori dhe të ardhmen e ndritur përpara. Shqiptarët e Kosovës dynden drejt bregdetit shqiptar, fluksi lart hyrjesh në Morin, dy aksidente në Vërmit shtojnë trafikun. Dronat e Kremlinit mbi Europë, shërbimet sekrete të Moskës kanë fluturuar mbi 144 objektiva strategjike në 13 vende. Pak të dhune, Washingtoni kërkon shkarkimin e Trump, majori i forcave ajrore amerikane arrestohet në Capitol Hill. Kremlini, Bashkimi Evropian duhet të marrë parasysh shpërthimin në Nord Stream kur të vendos për antarësimin e Ukrainës. Kjo e shtunë do të shoqërohet me moto qëndrueshëm dhe parri sheshiu, temperatura do t'jenë të larta deri në 35 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

mesit të tu nga David Dreshaj, një super këngë kjo në fakt, e cila gjendet në pozicionin e 20. Vendin 19 i takon Alban Skënderajt për Himalaja, ndërsa Dashni 2 nga Mike dhe Lore gjendet në vendin e 18. Vendi 17 i takon Yll Limanit me këngën Them. Hidhemi tek vendi 16, kjo është Vajzo nga Alban Skënderajt dhe më pas takon Fal nga Yll Limani.

0: kisht pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Sa të ndoqëm 10-10 nga Gresa, një këngë e cila është bërë super virale dhe ju e keni përqyër jashtë masë shumë da e keni votuar që ajo të qëndroj në vendin e 14, është rritur me 9 pozicione nga e vaj që lam pas. Ndërko, do të hidhemi tashmë tek vendi i 13, aty ku na pret një këngëtare relativisht e re, cila vjen me shumë energji të bukur, është Lorela Sejdini me këngën On Repeat.

apo ndoshim On Repeat nga Lorela Sejdini, e cila ndodhet në vendin e 13, vendi i 12 e takon Luis Ailey për pak dritë, por po ashtu edhe vendi i 11 për këngën Asnjëherë. Tashmë do të hidhemi tek vendet 10 dhe 9, ku fillimisht vjen

Plesht. Imaginomi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Presëm për liria dhe jo mos kish lidh. Imagino sherif Merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa as

Kemi Osa Mir nga Lumi Big, Geto Gjizi dhe Egli. Për të kaluar tashmë tek vendi i 6, ata kanë 3 javë që janë bashkuar klasifikimit të Top List me këngën e tyre më të re. Bëhet fjalë për Vanessa Sonon dhe Adion me Amore. Në kësh.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Oh, mirë se vjen!
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
1: Lola Young, From Down Here. Disc of the day on Top Albania Radio.

sa po ndoheshëm, nëse të kujtohem nga Angelo Coach dhe Egli Taco, ata numërojnë 38 javë në klasifikimin e The Top List me këtë këngë dhe janë gjetur me 3 pozicione nga ajo që lan pas. Konkretisht ata ndodhen në vendin e 5 dhe për të kaluar tashmë tek vendi i 4 kemi një tjetër duet super të pëlqyer nga ana juaj, të cilin e votoni vazhdimisht. Ata janë Egli dhe Sergio me këngën e tyre Baby, e cila numëron 53 javë në klasifikim.

Baby nga Egli dhe Sergio, të cilët janë rritur me 3 pozicione nga Ava që lan pas për të ngjitur në vendin e 4-të. Mund ta votoni këtë këngë në topawards.topchannel.tv nëse është e preferuara juaj dhe aty shikoni dhe listën e plot të kësaj jave. Ndërkohë emocionet shtohen dhe intensifikohen derisa të zbulohet edhe vendi i parë, jemi konkretisht tek vendi i 3-të. Ajo është Egli, ne ndjekim me këngën e saj solo titulluar Jetë.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Sapo ndoqëm DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, kënga e cila mban vendin e dytë për këtë javë. Dhe në vendin e parë kemi fuqishëm nga çuna DJ Gimbo dhe Gjesti. Kjo ishte gjithçka sa i takonte The Top List për këtë javë. Me këtë program do t'ju dëgjojnë javën e ardhshme me mua Ermën të Hënën në Lancho. Ju kalofshi një fundjavë sa më të këndshme.
1: Number one. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, pik Top Fizz Channel, pik TV. Top List.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
5: Quick. Quick.
4: Okay, action!
3: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
6: E zgjo dhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiente të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një numër i madh shqiptarësh nga diaspora pritet të mbërrisë sot në Tiranë për të marrë pjesë në protestën e 35 kombëtare. Organizatorët thonë se pjesëmarrësit po vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, përmes pikave kufitare të jugut dhe veriut, ndërsa kanë udhëtuar për 2 ditë për të bashkuar në kryeqytet. Protesta pritet të zhvillohet gjatë darkës në Tiranë. Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama ka folur për protestat dhe zhvillimet politike në vend, ai cilësoi tubimet si pjesë normale të një shoqërie demokratike, ndërsa theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Rama u shpreh se reforma në drejtësi është një nga kontributet më të rëndësishme të Partisë Socialiste për Shqipërinë. Kreu Demokrat Sali Berisha ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar pas tubimit para kuvendit. Gjatë një bashkëbisedimi online, ai akuzoi qeverinë dhe policinë për dhundaj protestuesve, duke kërkuar gjithashtu ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë urdhëruar veprimet. Berisha tha se protestuesit duhet të përballen me drejtësinë në mënyrë të drejtë dhe transparente. Gjykata kushtetuese nuk e kaloi në seancë plenare ankesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj kundër vendimmarrjes që e çoi për gjykim nga SPAK. Ai kishte kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjyqtares paraprake dhe pavlefshmërinë e seancave të mëpasshme, por kërkesat nuk u pranuan për shqyrtim. Çështja e tij pritet të vijojë në gjykatat e posaçme. Është ndarë nga jeta aktori i madh Koço Qendro, një prej ikonave të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Me një karrierë mbi 6 dekada, ai la gjurmë me rolet në teatr dhe film, mes tyre Harpagoni te Kopraci dhe I Teti në Bronz. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për artin dhe kulturën shqiptare.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Vë, wow, dajë rëgishë.
5: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
11: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
12: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Pianur

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
7: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Tesa Kokdima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Lola Young, From Down Here. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: list of the day. Power FM.
1: Number one. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një 34 vjeçar është arrestuar në flagrancë pasi tentoi të trafikonte rreth 46 kg kanabis nga Kanadaja drejt Shqipërisë të fshehura në një valixhe. Policia procedoi penalisht edhe dy persona të tjerë dhe sekuestroi 89 paketime me lëndë narkotike me një vlerë të porllogaritur prej rreth 250.000 eurosh. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar Shtetet e Bashkuara me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë, duke e cilësuar deklaratën e pavarësisë një dokument me vlera universale. Kurti theksoi miqësinë mes Kosovës dhe SBA-s, ndërsa kujtoi edhe mbështetjen historike të presidentit Woodrow Wilson për shtetin shqiptar. Europa po përballet me një val të paprecedentë të nxehtit që sipas ekspertëve lidhet me ndryshimet klimatike. Rekordet temperaturash janë regjistruar në shumë vende, ndërsa netët tropikale po bëjnë gjithnjë më të shpeshta. Organizata botërore meteorologjike paralajmëron se një tjetër val e fortë të nxehtit pritet të godasë kontinentin. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur përfundimin e epidemisë së hantavirusit të lidhur me anijen turistike MV Hondius. Shpërtimi shkaktoi 3 viktima dhe 13 të infektuar, ndërsa që prej 25 majit nuk është raportuar asnjë rast i ri. OBSH bëri të ditur se do të vjojë studimin e virusit dhe shkaqeve të shpërtimit.
1: Parashikimi i motit.
2: Dita e sotme do të shoqërohet me motë qëndrueshëm dhe parrëshëshiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të jenë të larta, tipike për verën, duke arritur deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Në Bregdet, termometri do të shënojë deri në 32 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të jenë më të freskëta, deri në 28 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farpis liku. Wow, diary kitchen.
4: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
2: Lavatrisha Essence 7 kg me 5 vite garanci nga 39.990 lekë në 21.990 lekë. Kondicioner 12 BTU Wi-Fi nga 46.900 lekë në 20.900 lekë deri në 31 korrik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursimi.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shastisur, shastisur.
8: A shuthua, të se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes,
8: shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologin e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Summer nights, radio.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Kanye bleu një fermë me mijëra hektar në Wyoming, ku regjistroi një pjesë të madhe të muzikës së tij, larg qyteteve të mëdha. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Greatest hits.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, piktopfishchannel.tv. Top List.
5: Përshëndetje të gjithëve, duam t'ju njoftojmë që vetëm pas pak ne nisim emisionin e preferencave muzikore. Do të qëndroni me mua Ksenjen, qëndroni në valët e Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Gjykoku ka shpallur fajtor 17 anëtarët e një grupi të strukturuar kriminal të akuzuar për kultivimin e kanabisit në 4 sera në Berat gjatë viteve 2021-2022. Dy drejtuesit e grupit u dënuan me nga 8 vjet e 8 muaj burg, ndërsa të banduarit e tjerë morën dënime nga 4 deri në 6 vjet e 8 muaj. Për dy të dënuar u vendos pezullimi i ekzekutimit të dënimit me shërbim prove. Autokolona e mjeteve me pjesëmarrës nga diaspora ka mbërritur në Lejsh në rrugën drejt Tiranës, ku pritet të zhvillohet protesta e 35 kombëtare para kryeministrisë. Organizatorët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, hetimin e zyrtarëve të lartë dhe krijimin e një qeverie tranzitore që sipas tyre do të përgatisë vendin për zgjedhje të lira. Avokati Gentian Seriani ka denoncuar se klienti i tij Niko Qarka i arrestuar pas protestës është dënuar gjatë qëndrimit në komisariatin nr. 3 në Tiranë. Sipas avokatit, ai nuk ka marrë kujdesin e nevojshëm shëndetësor, megjithëse vua nga epilepsia. Pas denoncimit, dy ekipet e avokatit të popullit kanë nisur verifikimet për rastin. Temperaturat ekstreme kanë ndikuar në festimet e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Në disa shtete u anuluan parada dhe aktivitete publike, ndërsa në Washington disa persona patën probleme shëndetësore nga vapa. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell, pasi vala e të nxehtit pritet të vazhdojë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farpi sliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bendogja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
10: Lola Young, From Down Here. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Pop Radio.
1: TV.
2: The summer is mine.
3: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty, për t'ju përshëndetur kudo që ju keni hapur radion, po ndiqni një këngë për ty, do të jeni me mua Ksenjen dhe DJ Kedos në pultin e transmetimit. Do të jemi për 3 orata si për të dëgjuar muzikën më të mirë që ju do të na sugjeroni sot, artistët tuaj të preferuar që do të bashkëngjiten në këtë playlist dhe mbi të gjitha shumë informacione për të ndarë me ju. Për më kollaj ju mund edhe të shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio në Play Store ose në App Store për të patur të gjitha informacionet që ju dëshironi të ndani, nuk e di kurioziteten ose për të mësuar më shumë se çfarë bëjnë VIP-at me jetën e tyre dhe ne na marrin vëmendjen maksimale padyshim. Por nga ana tjetër edhe për të mësuar këshilla apo studime të ndryshme të cilat vijnë në kategori të ndara. Kemi lifestyle, kemi gjithashtu showbiz, kemi shëndetësi, etj. Etj. Etj. Argëtim. Ndërkohë nga ana tjetër do të luajmë, do të kemi një quiz që do të na bëjë të përfshihemi në lojë duke na telefonuar ose duke na dërguar voice message kudo që ju jeni nga cili do qyteti i Shqipërisë, por edhe për tek kufive, pse jo, mundet që të na telefononi për të fituar kështu një bilet për një event super special. Sundance Festival na fton për 4 ditë radhazi në Zvërnec, aty ku muzika elektronike do të buças gjithë vendin. Dhe jam e bindur që emrat MNZ që do t'jenë të ftuar të pranishëm si DJ dhe jo vetëm do të na ftojnë patjetër dhe do të marrim guximin për të bërë këtë telefonat dhe për të fituar kështu një bilet. Pyetjen do ta zbulojmë vetëm pas pak. Ju ndërkohë qëndroni me ne, nisim me një herë me të parën, vjen nga shtëpia Gabri Ponte dhe Giovanotti, kjo quhet DNA dhe ne dëgjojmë tani në radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
4: Shes Dyson, vëtet ciklon, LED dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje, bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ulala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë për song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top, top, Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

Dëgjuam Mike, Lyrical Sound, DJ PM and Dags me Tekiro. Ishte ky një produksion i ri muzikor që i bashkëngjitet The Top List. Ju mund të votoni si këngën tuaj të preferuar. Nëse ju ka pëlqyer sigurisht ky super bashkëpunim shqiptar, duket se të gjithë artistët shqiptar tani më janë në konkurrencë, më duket mua, me njëri tjetrin, sepse secili do të sjellë këngën më të mirë, këngën më të dëgjuar për në ver, edhe duket se ata tani kanë ndezur mirë motorët për të na surprizuar edhe për të pëlqyer sigurisht produksionet e tyre. Mirë, do të përshëndesim Anisën për të sugjerim dhe do të flasim pak tani për dasmën e shekullit. Dhe kemi shumë kohë në fakt që flasim për organizimin e dasmës e Taylor Swift dhe Travis Kelce, por ajo ndodhi. Erdhim shumë shpejt me një nga dasmat më madhështore të viteve të fundit, me arenën legjendare Madison Square Garden në zemër të Manhattanit, të shndruar në një skenë feste luksoze me qindra personazhe të famshëm. Sipas raportimeve, ceremonia mblodhi rreth 1000 të ftuar, ndërsa një nga surprizat më të mëdha ishte prania e aktorit Adam Sandler, i cili mori rolin e celebruesit të ceremonisë. Që në orët e para të pasdites, limuzinat dhe makinat luksoze nisën të mbrinin në hyrjen e posaçme të arenës, ndërsa fotografët fiksuan një parad të vërtet yesh. Mes të ftuarve u pan si Bradley Cooper, Dakota Johnson, Selena Gomez, Zoe Kravitz. Nuk munguan as emrat e njohur të industrisë muzikore padyshim. Gigi Hadid ishte një nga modelet që tërhoqi më shumë vëmendje, ndërsa në fest morën pjesë edhe Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Machine Gun Kelly, Benson Boone, Ellie Goulding, ka qenë Miranda Lambert, Griff, Brad Paisley dhe shumë dhe shumë emra të tjerë. Lista është shumë e gjatë, mund të themi që ka qenë si një Met Gala, jo si një dasëm. Por sipas People, në mesin e të ftuarve ishin duhet të themi edhe prezantuesi Graham Norton, të cilin Taylor Swift e kishte ftuar me humor gjatë një interviste në emisionin e tij disa muaj më parë dhe duket se ai ka qenë i pranishëm aty. Mirë, unë nuk dëshiroj që të ndalem më shumë tek lista e gjatë, por do të ndalem vetëm pas pak tek Selena Gomez, sepse duket se kishte një mungesë aty.

0: radio hits. Summer
1: fun. Top Albania radio.
2: TV.
1: Summer vibes. Summer fun.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stinë.

0: Jason i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Spot.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Jemi sërish së bashku, dëgjuam Outside. Ne rikthehemi me një preferencë që do të vinte kësaj herë nga Danieli. Mirë, ka disa momente që e bëjnë verën të parueshme, momente ku muzika, natyra, energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë, dhe nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike, shumë të njohur si Damian Lazarus, Ali Bridgi, Sasha and John, Digweed, si Nick Warren, etj. Që do ta kthejnë breakdancer shqiptar në një skenë magjike. Muzika më e mirë nuk dëgjohet, ajo edhe përjetohet, dhe ka pak vende ku ndihet më shumë se sa një festival ku ritmi vazhdon nga perëndimi deri në lindjen e diellit, kështu që këtë verë Sundance Festival do të bëj namën. Ju mund të fitoni një bilet për të qenë të pranishëm, nxitoni sepse vjen shumë shpejt data 9, dhe ju mund të ta fitoni atë duke ju përgjigjur një pyetje që ne kemi për ju. Cili artist njihet si krijues i labelit Chris Town Rebels? Është një ndër ato emrat që unë sapo përmenda. Kaq po të them. Mirë, nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj, mund të na telefononi ose mund të na dërgoni me anë të një voice message në WhatsApp, u ndështoni të Albania Radio si mikun tuaj, friendsin tuaj në listën tuaj të kontakteve, dhe aty në WhatsApp e ju jeni në timon, mendojmë dhe për ju, thjesht një voice message, pra me anë të zërit tuaj, ndoshta e keni dhe radiofonik, ku i diet, mund të jepni edhe përgjigjen përfundimtare. Okej, okay, ndërkohë që ne ju presim, shkojmë tani tek Dhurata Dora. Është kënga e saj më e fundit, më pëlqen Dhurata Dora, se ndonjëherë më duket sikur ka dhe një stil gjerman përveç atë shqiptarin dhe autentik. Është një përzgjedhje që do të shkojë për Inën.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete. Edhe baristi, bëndër s'ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa i me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: FM. Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
10: Përshëndetje.
9: Sot në orën 19:00 në Tiranë zhvillohet protesta e 35 masive ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Tubimi pritet të nisë në sheshin Skënderbej dhe të vijojë drejt kryeministrisë, ndërsa organizatorët deklarojnë se në protestë do të marrë pjesë edhe diaspora, duke e cilësuar si një mobilizim mbarë kombëtar. Autoritetet kanë njoftuar masa shtesë kontrolli në kufi në funksion të pjesëmarrjes së pritshme.
10: Ndërkohë autokolona me pjesëmarrës nga diaspora kanë bërritur në Lezhë në rrugën drejt Tiranës duke u bashkuar me protestuesit që pritet të marrin pjesë në tubim. Organizatorët e protestës kërkojnë jo vetëm dorëheqjen e qeverisë, por edhe hetimin e zyrtarëve të lartë dhe krijimin e një qeverie tranzitore që sipas tyre do të garantojë zgjidhje të lira.
9: Pa Avokati Gentian Seriani ka denoncuar se klienti i tij Niko Qarka i arrestuar pas protestës është dhunuar gjatë qëndrimit në komisariatin numër 3 në Tiranë. Sipas avokatit, ai nuk ka marrë kujdesin e nevojshëm shëndetësor, megjithse vuan nga epilepsia. Pas denoncimit, dy ekipe të avokatit të popullit kanë nisur verifikimet për rastin.
10: Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama ka folur për protestat dhe zhvillimet politike në vend. Rama e cilsoi tubimet si pjesë normale të një shoqërie demokratike, ndërsa theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Rama u shpreh se reforma në drejtësi është një nga kontributet më të rëndësishme të Partisë Socialiste për Shqipërinë.
9: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar pas tubimit para kuvendit. Gjetë një bashkëbisedimi online, ai akuzoi qeverinë dhe policinë për dhundë i protestuesve, duke kërkuar gjithashtu ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë urdhëruar veprimet. Berisha tha se protestuesit duhet të përballen me drejtësi në mënyrë të drejtë e transparente.
8: Top Albania Radio.
10: Gjykata kushtetuese nuk e kaloi në seancë plenare ankesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj kundër vendimmarrjes që e çoi për gjykim nga SPAK. Ai kishte kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjyqtares paraprake dhe pavlefshmërinë e seancave të mëpasshme, por kërkesat nuk u pranuan për shqyrtim. Çështja e tij pritet të vijojë në gjykatat e posaçme.
9: GKK ka shpallur fajtor 17 antarët e një grupi të strukturuar kriminal të akuzuar për kultivimin e kanabisit në 4 sera në Berat gjatë viteve 2021-2022. Dy drejtuesit e grupit u dënuan me nga 8 vjet e 8 muaj burg, ndërsa të pandehurit e tjerë morën dënime nga 4 deri në 6 vjet e 8 muaj. Për dy të dënuara u vendos pezullimi i ekzekutimit të dënimit me shërbim prove.
10: Një 34-vjeçar është arrestuar në flagrancë pasi tentoi të trafikonte rreth 46 kg kanabis nga Kanadaja drejt Shqipërisë të fshehura në një valixhe. Policia procedoi penalisht edhe dy persona të tjerë dhe sekuestroi 89 paketime me lëndë narkotike me një vlerë të përllogaritur prej rreth 250.000 eurosh.
8: Lajme nga bota.
9: Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë sot 250 vjetorin e pavarësisë duke përkujtuar miratimin e deklaratës së pavarësisë në vitin 1776, dokumenti themelor që shënoi lindjen e shtetit amerikan dhe vlerave mbi të cilat ai u ndërtua.
10: Në të gjithë vendin janë organizuar ceremoni shtetërore, parada, koncerte, aktivitete kulturore dhe shfaqje me fishek zjarre ku pritet të marrin pjesë miliona qytetarë, megjithatë festimet janë ndikuar në disa shtete nga temperaturat ekstreme që kanë çuar në anulimin e disa paradave dhe aktiviteteve publike.
9: Në Washington disa persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të nxehtësisë, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes dhe shmangje të ekspozimit në diell.
10: Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti një fjalim në malin Rushmore, ku bëri thirrje Amerikanve të mbrojnë lirit dhe vlerat e vendit. Trump kritikoi demokratët progresiv dhe atë që e cilësoi si një kërcenim komunist, duke theksuar se Amerika nuk do të bëhet kurrë një vend komunist.
9: Festimet përdjetore kanë marrë jehon edhe ndërkombëtarisht. Në Tokyo, monumentet kryesore u ndriçuan me ngjyrat e flamurit amerikan, ndërsa lider botëror si Vladimir Putin, Ursula von der Leyen, Papa Leo dhe presidenti izraelit Isaac Herzog përcollën mesazhe që vlerësojnë partneritetin, lirinë dhe rolin historik të Shteteve të Bashkuara.
10: Urime për 250 vjetorin e Amerikës kanë ardhur edhe nga Kosova. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilsoi deklaratën e pavarësisë si një dokument me vlera universale dhe theksoi misin e ngushtë mes Kosovës dhe SBA-s, duke kujtuar gjithashtu mbështetjen historike të presidentit Woodrow Wilson për shqiptarët.
9: Ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka uruar 4 korrikun përmes rrjeteve sociale, duke theksuar 250 vjet histori, liri dhe një të ardhme të ndritur me mesazhin gëzuar 250 vjetorin Amerikë.
10: Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka cilësuar këtë ditë si të veçantë edhe për shqiptarët, duke theksuar simbolikën e statujës së lirisë dhe lidhjet historike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara.
8: Art dhe kulturë.
9: Është ndarë nga jeta aktori i madh Koto Qendro, një prej ikonave të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Me një karrierë mbi 6 dekada, i lagjur me rolet në teatr dhe film, me styre Harpagonit e Kopraci dhe i Teti në Bronz, ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për artin e kulturën shqiptare.
8: Parashikimi i motit.
10: Në vim vendin do të shoqërohet me motë të qëndrueshëm dhe parrishë shiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të jenë të larta, tipike për verën, duke arritur deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Në Bregdet termometri do të shënojë deri në 32 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të jenë më të freskëta deri në 28 gradë Celsius.
9: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
10: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
9: Unë jam Edi Hallaçi.
10: Unë jam Armilda Metasani.
7: Kjo është Top Albania Radio.
11: Shia që s'ka ko.
12: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishe.
13: Mosu shi.

0: tu lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: avec të verë, prapo vite këty.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Nëse po dëgjon këtë reklamë, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së

0: Kanye i bleu një ferm me mijëra hektar në Wyoming, ku regjistroi një pjesë të madhe të muzikës së tij, larg qyteteve të mëdha. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Rikthehemi pas edicionit informativ të orës 16:00. Ishim duke dëgjuar Man on a Mission, Chris Brown dhe Wizkid në bashkëpunimin e tyre. Do të vinte si një përzgjedhje kësaj here për Kristin. Mirë, kjo pjesë e dytë ne gjen tani me një falënderim shumë special për atë që bën të mundur këtë emision, dhe ai është Vodafone. Pas çdo kampioni shndron përkushtimi për të qenë më i miri, njëti përkushtim që bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetës i këti emisioni, dhe si që premtova edhe pak më parë, dhe qasim pak tani për Selena Gomez edhe për dasmën e Taylor Swift edhe njëherë, sepse Selena Gomez është fotografuar duke mbritur në festimet luksoze të dasmës e Taylor Swift dhe Travis Kelce në New York, për një detaj që nuk u shpëtoi fansave, pranë saj mungon të bashkëshorti producenti muzikor Benny Blanco. Paraqitja e këngëtares pa partnerin e saj ka nxitur më njëherë spekulime në rrjetet sociale, më shumë djegës që pyesin pse Blanco nuk e shoqëroi në një nga ngjarjet më të përfolura të vitit. Dhe pak orë përpara ceremonisë, Selena publikoi edhe një fotografi romantike me Benny Blanco në rrjetet sociale, të cilën e shoqëroi me mesazhin: "Të doja që Benny të ishte këtu tani." Më pas ajo ndau edhe një video nga makina, teksa ishte rrugës drejt vendit ku po zhvilloheshin festimet, duke u shfaqur sërish e vetme. Ndërkohë që në internet kanë qarkulluar edhe pretendime se Benny është parë po atë ditë në New York, por deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nëse ai mori pjesë në ceremoninë private apo jo. Por dim të themi që ai nuk është shfaqur deri në momentin që paparacet ishin aty të pranishëm. Mirë, vetëm pas pak do të zbulojmë pse John Legend duket se po bën një aventurë europiane, mund ta themi kështu, para koncertit të shumë pritur. Do të jetë një koncert vërtet unik dhe i shumë përfolur për John Legend, por do ta zbulojmë vetëm pas pak. Invisible do të na shoqërojë si një përzgjedhje që vjen për anën.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
7: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Një këngë a song for you.
13: Top.
12: Një këngë për ty.
13: Top, top, top. Albania Radio.
12: Një këngë për ty.

dyshim një ndër këngët më të bukura verore. Dhe jeta është e bukur, siç ka titullin edhe kjo kënga. Mirë, faleminderit shumë Ela e dashur për sugjerimin. Ela nga telefonoi dhe kërkoi pikërisht këtë këngë. Ne i duam të gjithë dëgjuesit, sidomos ata të cilët edhe na telefonojnë, edhe na tregojnë që kanë një lloj dashurie për Top Albania Radion edhe që na dëgjojnë nga cilido qytet i Shqipërisë. Mirë, flasim për John Legend, siç ju thashë edhe pak më herët, ka mbritur në Kroaci për koncertin e tij të parë ndonjëherë para publikut kroat, por nuk ka udhëtuar vetëm. Këngëtari amerikan është shoqëruar nga bashkëshortja e tij, modelja Chrissy Teigen, dhe katër fëmijët e tyre, duke kthyer udhëtimin edhe në një pushim familjar. Familja e famshme zbarkoi në Istria më njëherë pas koncertit Legend në Rom, i cili hapi zyrtarisht edhe turneun e tij veror në Evropë. Chrissy kishte lënë të kuptohej më herët për destinacionin e radhës përmes rrjeteve sociale, por që fillimisht ajo publikoi edhe fotografi nga Roma me bishkrimin se kishte nisur turneu veror, ndërsa më pas ndau edhe një pamje nga avioni duke zbuluar se ndalesa e ardhshme ishte Kroacia. Më katër korrik, fituesi i shumë çmimeve Grammy do të ngjitet për herë të parë në skenë në Kroaci, pra pikërisht sot, ku do të performojë në arenën antike të Pulës, një nga vendet më spektakolare për koncerte në rajon, dhe kanë përshtypjen se do të ketë shumë fansa. Publiku do të ketë mundësinë të ndjekë spektaklin An Evening with John Legend, A Night of Songs and Stories, ku artisti pritet të interpretojë hitet që e bën të famshëm në mbar botën, ndërsa do të ndajë edhe histori personale dhe kujtime nga rrugëtimi i tij muzikor. Mirë, e ndërsa ju shfrytëzoni ndoshta për të shkuar tek ndonjë nga vendet ku ai do të performojë, sepse do të jetë në turin e tij në Europë, nëse keni këngëtarin tuaj të preferuar. Por, nëse unë do t'ju përmend tani Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, janë më të mirët besoj. Po imagjinoje kur bëhen bashkë, kjo Shine e sjellim për Innocent.

0: Radio Hits.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që kositësën.
2: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
8: Këtë verë, stili vjen 3 fish. Bli 2 palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Jo, plaka duhen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen besh.
3: Atere, ti besh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithë një pëtëm.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Për shumë edhje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një person rreth 70 vjeç është arrestuar në Has me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës në ndyshimet për kultivim të bimëve narkotike dhe mbajtje pa leje të armëve të municionit luftarak. Sipas njoftimit zyrtar, shtetasi është i dyshuar për këto dy vepra penale. Komisioni Evropian e pranoi se sistemi i ri për regjistrimin e hyrje-daljeve në Bashkimin Evropian po shkakton vështirësi në pikat kufitare, ndërsa mijëra udhëtar janë përballur me pritje të gjata dhe vonesa. Një zëdhënës i komisionit tha se Brukseli është në dijenit problemeve dhe po bashkëpunon ngushtë me shtetet anëtare për të monitoruar situatën, por theksoi se nuk ka plane për pezullimin e ESS. Presidenti Zelenski ka uruar shëbat me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen amerikane ndaj Kievit në luftën kundër Rusisë. Në të njëjtën kohë përsëriti kërkesën për furnizimin e Ukrainës me sisteme të mbrojtjes ajrore. Zelenski e cilësoi për vjetore.
7: Sport.
8: Ndeshja mes Meksikës dhe Anglisë do të zhvillohet sipas programit të parashikuar në orën 2 me orën tonë, në natën mes të së dielës dhe së ënës. Pavarësisht zërave të ditëve të fundit për një ndryshim të mundshëm të orarit për shkak të parashikimeve për stuhi të forta, FIFA ka vendosur të mos bëjë asnjë ndryshim në kalendar.
7: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitektur, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
17: Po pres klienten e radhës.
16: Klienten?
17: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
18: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
19: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
20: Po thoje që duhet blije diçka?
19: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
20: Televizor,
19: gadgets,
20: fshes me korel,
19: lavatriçe, vazolulesh,
20: kopshtari,
19: mobilje,
20: buzëkuq,
19: kremra,
20: set pjatash,
19: plastër flokësh.
20: Se gjë vetëm një parfum?
19: Okej, okej, ato e di ti.
20: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
21: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
22: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
23: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
24: Qa thua me, ti qofsh?
23: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
24: Oh, po si ka emrin, që ta di?
23: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
24: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
25: Shkarko spi taksi Albania.
26: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
27: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
28: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Lola Young, From Down Here. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
2: Jemi së rrisë së bashku në këtë pjesë të tretë programit që ndroni me mua Ksenjën dhe DJ Kedos, ndërkohë që flasim pak tani për një artist global dhe për një stadium të ndërtuar engas. Një natë e vetme, më 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, i premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë në një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në www.ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë. Shkojmë tani tek Baby K, përzgjedhja do të takoj Fabiolës. Është një super këngë, kështu na sjelli në vetë, shumë ritëm.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Atmosferë elektrizuese, tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob, gjithmonë fiton.

0: në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
0: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
6: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
9: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

I Don't Wanna Hurt You, që është e Clean Bandit, Big Pig. E ndërsa kjo preferencë shkonte për Marian, flasim pak tani për futboll, edhe pse Mundiali bën punën e tyre padyshim për ditë për të raportuar për çdo ndeshje sa i takon edhe kampionatit të futbollit botror. Është tani më, le të themi, jemi afër edhe finales së madhe, fundit, kështu që jemi shumë të emocionuar se për këtë bëni tifë ju, ndoshta ju është eliminuar edhe skuadra e zemrës, paktën mua më është eliminuar Gjermania. Por kemi Cristiano Ronaldo që duket se është më në formë se kur, edhe pse thuhet që mund të jetë edhe ndoshta performanca e tij e fundit në botror, por që një moment i Cristiano Ronaldos gjatë ekzekutimit të një penaltie në botror është bërë viral në rrjetet sociale, pasi shumë përdorues pretendojnë se sulmuesi portugez përshpëriti dy herë fjalën bismillah përpara goditjes. Pamje tregojnë Ronaldon teksa vendos topin në pikën e bardhë dhe lëviz buzët për pak çaste para ekzekutimit. Kjo ka bërë që shumë të interpretojnë se ai ka shqiptuar pikërisht bismillah. Një shprehje që përdoret shpesh nga besimtarët musliman përpara një veprimi të rëndësishëm është bërë shumë viral në rrjetet sociale pikërisht ky moment. Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë regjistrim audio të qartë, por që duke i qartësi edhe nga lëvizja e buzëve. Nga ana tjetër, një pjesë e tifozëve portugez besojnë se ai në fakt po i jepte kuraj vetes duke përsëritur dhe marsar që do thotë duhet të shënosh. Nuk ekziston asnjë provë që Cristiano Ronaldo të ketë ndryshuar besimin e tij fetar, pretendimet dhe fotografitë që kanë qarkulluar ndër vite në internet sipas të cilave ai është konvertuar në islam ose kishte marr pjesë në një ceremoni fetare janë përgënjeshtruar dhe në shumë raste janë identifikuar si të manipuluara ose të krijuara me inteligjencë artificiale. Mirë, duhet të themi që Ronaldo ka deklaruar gjithmonë publikisht besimin e tij katolik dhe shpesh është parë duke bërë edhe shenjën e kryshit pas golave apo në momente të rëndësishme të ndeshjeve. Kemi një moment shumë të këndshëm do të themi të tij, sepse është ndoshta edhe drejt fundit të karrierës së tij sa i takon edhe futbollit. Mosha e ti nuk është, është një tregues, por rezultatet e ti dhe loja e ti nuk është fare një tregues që ai tashmë

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Your taste?

Kjo ishte Becky G me Patrona, e ndërsa tani sezoni vjen më së sportiv dhe veror dhe fenomenal në digital. Vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe i shikoni të gjitha. Ju falenderojmë të gjithëve ju që qëndroni me ne dhe na keni dërguar super këngë që ne kemi shijuar sot, edhe ju urojmë edhe një herë fundjavën fantastike, edhe kudo që ju na dëgjoni, ndoshta edhe nga ndonjë beach bar, breakdet, po e shijoni edhe po merrni rrezet e fundit, se për pak vjen perëndimi, por jeni i kënaqur sot në këtë ditë shtune. Shpresoj që edhe me emisionin të keni dëgjuar atë ritmin e duhur ose atë fjalën e duhur ose atë informacionin e duhur të marr. Ne do të vazhdojmë ende me këngë. Kësaj herë është Sara që na ka sugjeruar Pitbull dhe Lil Jon me Satalan.

0: Radio Hits.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Wallbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Shastisur.
11: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
10: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
12: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
13: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
14: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

policia. Nuk është policia mbrapa jush, se në qëse të shuat sirenat, por është DJ Iliano dhe Big Basta, që do të vinte pikërisht me këtë këngë, ndalë policia. Shpresojmë shumë mos të ndaloj policia, mos ju përgjë ditën sot. Mirë, ishte kjo përzjedhja e fundit që do të vinte nga Arditi, dhe ne e mbyllim këtë emision dhe këtë maraton këngësh, që unë personalisht jam kënaqur shumë. Por nuk mund të largohemi kurse si pa falenderuar edhe Vodafone. Pas çdo kampioni shndron përkushtimin për të qenë më i miri. Njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Duke ju uruar që të kaloni një super super super fundjavë, të bëni qef edhe mos shpenzoni shumë kurse jeni në një çik, se kemi verën para. Shkojmë tek Anuela A dhe ju them që vetëm bëni qef, se çfarë tjetër, mos e vrisni mendjen për asnjë gjë. Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
9: This song

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
2: Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka shpallur fajtor 17 të pandehurit të grupit të strukturuar kriminal ku përgjatë 2021-2022 kanë kultivuar 4 sera me kanabis në Berat. Sadetin Hasaj dhe Blerim Xheka, të konsideruar drejtues të grupit kriminal, u dënuan përfundimisht me 8 vjet e 8 muaj burg secili pas përfundimit nga gjykimi i shkurtuar. Me nga 6 vjetë e 8 muaj burgu dënuan Sidrit Bisha, Suat Smaka, Jurgen Uika, Samuel Lusha, Jendriol Gjeka, Mirvaldo Disha dhe Amdi Dyli. Ndërsa Arben Vrapi, Adil Qifliku, Lulzim Bushadaj, Mustaf Manej, Bashkim Mema dhe Edison Mema u dënuan se cili me nga 5 vjetë e 4 muaj burg. Për Dritan Memën dhe Izmire Memën, gjykata vendosi nga 4 vjetë burg, por pezulloi ekzekutimin e dënimit duke i lënë në shërbim prove për një periudhë 3 vjeçare. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar fundin e epidemisë së hantavirusit që u shfaq mes pasagjerëve të një anije turistike pothuajse 3 muaj pas regjistrimit të rastit të parë. 3 persona humbën jetën dhe 13 të tjerë u infektuan pasi u ekspozuan ndaj virusit të andeve, një lloj i rrallë i hantavirusit që gjet një lundrimi me anijen MV Hondius. 10 mijëra qytetarë iranian janë mbledhur në një kompleks të madh fetar në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë publike të varrimit të udhëheqësit suprem të ndirë të Iranit Ali Khamenei, i cili ka udhëhequr Republikën Islamike për 37 vite. Pjesëmarrësit të veshur me të zeza dhe me flamuj të Iranit në duar mbanin gjithashtu postera dhe fotografi të Khamenei dhe të djalit të tij Mojtaba, i përmendur si pasues i mundshëm në krye të vendit.
4: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
6: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.
2: Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
14: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen beige.
3: Atere, ti beige, unë them, parketi e.
14: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katro.
14: Jo, oval.
3: I rubin e visi.
14: Jo, krom, po jo. Më falja, të ti dhe gjithon një këto.
3: Okej, si dhe qini.
14: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. What's next?

0: Yeah. Okay. Okay. Alright. Yeah. Okay. Look.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Top list.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro.

0: tualeti 139 euro. Lubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Top Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List. X on

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
6: Shkarko Spi Taxi Albania.
7: Me kart, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule. A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
7: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Top Radio.

0: disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Top Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Në këto çaste në Tiranë pritet të nisë proteste 35 masive, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë. Tubimi pritet të nisë në sheshin Skënderbej dhe të vijojë drejt kryeministrisë, ndërsa organizatorët deklarojnë se në protest do të marrë pjesë edhe diaspora, duke cilësuar një mobilizim bashkëkombëtar. Autoritetet kanë njoftuar masa shtesë kontrolli në kufi në funksion të pjesëmarrjes së pritshme. Ndërkaq që autokolona me pjesëmarrës nga diaspora kanë bërritur tashmë në kryeqytet, duke u bashkuar me protestuesit që pritet të marrin pjesë në tubim. Organizatorët e protestës kërkojnë jo vetëm ndërheqjen e qeverisë, por edhe hetimin e zyrtarëve të lartë dhe krijimin e një qeverie tranzitore që sipas tyre do të garantojë zgjedhje të lira. Avokati i një prej të arrestuarve nga protesta pretendon se klienti i tij është dhunuar nga policët në qeligjet mbrëmjes së kaluar, ndërsa ai po kalonte një krizë epileptike. Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari, i cili shkruan se AMP ka nisur menjëherë verifikimet nëse rasti në fjalë është i vërtetë. Sipas Lamallarit, nëse rasti nuk del i vërtetë, do të merren masa për akuzat. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se asnjë proces paqeje në Lindjen e Mesme nuk mund të jetë i qëndrueshëm pa pjesëmarrjen aktive të vendeve të rajonit. Gjatë një deklarate në Stamboll në praninë të kryeministrit të Pakistanit Shahbaz Sharif, Erdogan akuzoi gjithashtu qeverinë izraelite se po përpiqet të minojë marrëveshjet ndërmjet SBA-ve dhe Iranit, duke përshkallëzuar retorikën e tij ndaj kryeministrit Benjamin Netanyahu.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, koshi lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
12: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
16: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
17: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

Tani i bleu një fermë me mijëra hektar në Wyoming, ku regjistroi një pjesë të madhe të muzikës së tij, larg qyteteve të mëdha. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Greatest hits.

0: greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në këtë emision të fundit në këtë sezon. Për t'ju rikujtuar që mos harroni ta ndiqni live edhe në kanalin 10 në digital në Top Albania Radio TV. Për t'ju thënë që në gjithë të sezon kemi pasur mbi 50 të ftuar, të cilët kanë folur për tematika të ndryshme mbi shëndetin, na kanë dhënë informacione, kanë ndarë me ne episode personale, eksperienca profesionale, por patjetër që të gjithë këto informacione shkojnë për dëgjuesit e Top Albania Radios edhe për ata të cilët e ndjekin këtë emision në kanalin 10 në digital në Top Albania Radio TV. Për ta mbyllur sot dhe për ta hapur me mua në studio doktoresh Diana Kristo, mjek e kardiologe e cila vjen nga qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe ka ardhur këtu sot për të ndarë një eksperiencë shumë të vyer për sa i përket problematikave të zemrës, të cilat doktoresha ç'është vërtet apo e shikojmë shumë kohë të fundit, si tek moshat e reja edhe tek të moshuarit, por gjithmonë më tepër në këtë sinë verës, në kuriozitetin tim shikoj gjithmonë individ të cilët gjithmonë më tepër po kanë arreste kardiake edhe tek moshat e reja. Nuk e di a lidhen këto gjëra me vapë apo jo, po prandaj jeni sot me mua dhe faleminderit që jeni këtu për të diskutuar për një tematik siç është shëndeti i zemrës, edhe në fakt edhe për këto arrestet kardiake të papritura. Në fakt doja që të ndanim këto minuta bashk për gjithë ata që na dëgjojnë. Faleminderit dhe mirë se ke ardhur një herë.
2: Përshëndetje, mirë u gjej. Shkënaqësi të jemi bashkë.
1: Doktoresha, siç u përmenda, po, vapa, stina e verës, temperaturat e larta, nuk e di sa lidhje kanë këto me shëndetin e zemrës edhe me arrestet kardiake në të njëjtën kohë.
2: Po, papa dhe sidomos piku i nxehtësisë, domethënë përbën ato faktorët e vet që riskojnë shëndetin e çdo kujt. Dhe sigurisht një ndër këto problemet që duhet të keni tregoj më shumë vëmendje është edhe zemra. Ku këtu vëmendja duhet të tregohet si për personat, subjektet e shëndetshme, ashtu edhe për subjektet me probleme kardiovaskulare. Çfarë efekti mund të ketë vapa për shembull? Efektet e vapës, veç atyre që mund të njihen në përgjithësi në pjesën e sëmundjeve kardiovaskulare, kryesorja njëherë që dehidrimi do na japi problemet e veta, sepse do shoqërohet si me humbjen e lëngjeve të likideve në organizëm, dhe bashkë me këtë do shoqërohet edhe me humbjen e elektrolitëve, ku kryesisht do përmendja humbjen e natrumit, të kalimit dhe të magnezit. Një tjetër element që vjen si pasojë e vapës ose çfarë fenomeni ndodh, mund të ndodhë gjithashtu dhe hiperkoagulimi. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë humbja e likideve do sjellë një koncentrim të nivelit të gjakut për rrjedhoi dhe në incidencën më të lartë për të krijuar pjesën e trombeve. Krijimi një trombi mund të ketë efekte të veta negative që do japi sikurse ataket kardiake, të ashtu quajturat sindrome koronare ose infarktet dhe të tjera fenomene siç mund të jetë goditja në kokë ose në ndonjë organ tjetër.
1: Ju përmendët natriumin, kaliumin si element të rëndësishëm për sa i përket shëndetit të zemrës. Mungesa tyre çfarë sjell në fakt? Ose pse janë kaq të rëndësishëm, pse çanai sjell zemrën, si na shërben për të funksionuar më mirë apo mund të lësh roli tyre.
2: Sepse vet qeliza e zemrës, kardiomiociti dhe vet si ndodh mekanizmi i kontraksionit të zemrës ka një mekanizëm që kalon nga potenciali qetësisë në të veprimit dhe gjitha këto karakterizohet nga një lëvizje elektrolitëve, të cilët janë pikërisht natrium, kalium, magnez, kalcium, të gjitha këto çrregullime, si vlerat e larta të tyre dhe vlerat e ulura, do shoqërohen me çrregullime që paraqiten në elektrokardiogram dhe rrjedhimisht do shoqërohen edhe me fenomene si që janë aritmit për shemb.
1: Interesant, në fakt, më dhe një indicie shumë të mirë, sepse dua të kuptoj pak gjatë kësaj kohe që ne kemi pikërisht dërsitjen, humbjen e lëngjeve edhe të elektroliteve, duhet t'i marim pacientët ose
2: si fillim,
1: duhet t'i kemi si një formë suplementi mbrojtës për shëndetin e zemrës gjatë periudhës verës apo nuk është domosdoshme?
2: Nëse do i referohemi subjekteve në normal pa probleme shëndetësore, domethënë nuk ose është nevoja për t'i marr, nëse ne do arrim të ruajmë një rihidrim të mirë të organizmit. Por nëse subjekti në fjalë do ketë edhe probleme të tjera bashkëshoqëruese, në disa raste do jetë nevojshme zëvendësimi i këtyre elektrolitëve. Nëse nuk realizohet në format me dietën, pastaj do jetë nevojshme ndihma në struktura spitalore.
1: Në shumicën e rasteve ne kemi parë infarkta, arreste kardiake, nuk e di, domethënë specifikisht, por kemi parë që ndodhin shumë gjatë periudhës së plazhit. Mm-hmm. Pra, futet në det pse një arrest kardiak. A ka lidhje ndryshimi temperaturës që ne qëndrojmë për shkak për një kohë të gjatë në diell dhe shkojmë pastaj hymë në det dhe aty na ndodh arresti kardiak?
2: Po, ka lidhje, sepse sikurse diet faktikisht, domethënë përqindja kur ndodhin më shumë këto arrestet kardiake diet më shumë të jetë periudha e ftohtë, në periudhën e të ngrohtit të frika mund të ekzistojë diferenca e temperaturës nga ajri ngrohtë në ujin e ftohtë. Pra në qoftë se një person mund të hyjë në det në ujë të ftohtë, kur deti nuk është i ngrohtë, në ardhja e kësaj temperature të ftohtë të ujit direkt me krahërorin mund të japi një vazokonstriksion, që do thotë ngushtim të enëve të gjakut, dhe përjedhoj një ngushtim enëve të gjakut do japi dhe një pamundësi të furnizimit me gjak dhe me oksigjen të muskulit të zemrës. Dhe përjedhoj ndodhin dhe atakët, arrestet kardiake. E vetëm kaq, por mund të ndodhin edhe probleme të tjera, jo që normalisht njihet si arrest kardiak, por mund të jenë çarje për shkak të ndonjë eni gjaku, siç është aorta. Do të thënë në disa raste kur janë konstatuar këto raste, është parë që nuk ka qenë vetëm arresti, por kanë qenë probleme çarje të enëve të gjakut.
1: Ndikon temperatura dhe në këtë pjesën e aortës, pra edhe në çarjen e aortës, ndikon temperatura.
2: Nëse do hyjmë në ujë të ftohtë, po.
1: Para se të shkojmë në publicitet, një kuriozitet të fundit, nëse ekziston, a kemi ne në një minutazh kohor sa duhet të qëndrojmë në diell para se të futemi në det?
2: Nuk do ta rekomandoja hyrjen në det herët në mëngjes, sidomos tek subjektet në moshë të madhe.
1: Herët në mëngjes.
2: Pa.
1: Dhe kujt i thua herët në mëngjes, për shkak është ujë i ftohtë?
2: Para orës 8.
1: Para orës 8. Dhe qëndrimi gjatë në diell sa duhet të jetë? Pra, sa duhet të jetë qëndrimi në diell, për shkakun që ne tazëm do trim 1 orë, 2 orë dhe duhet futemi apo s'ka një kohë mace për sa i përket?
2: Nuk do thoja se ka një kohë mace, sesa më tepër se sa do ngrohet uji i detit.
1: Ne kuptoj. Dhe hyrja duhet të jetë graduale, pra
2: po,
1: që nëse ne veçandrojmë duhet të ndërmend.
2: Sidomos moshat e mëdha, sepse duhet kemi parasysh që në të qëndrojmë në diell ka dhe efektet në presionin arterial. Kështu që nuk mund të lejojmë të hyjë, të ngrihet personi direkt, të hyjë në det.
1: Ne kuptoj, shumë e rrezikshme. Mirë, doktoresha, falenderoj për përgjigjen. Shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.
0: Intermedica,
3: Një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fort, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur.
7: Meri
6: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Atmosferë elektrizuese, tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën. Me ofertat e Globë, gjithmonë fiton. Lëmë

0: 30 një korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
4: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit miq me mua në studio doktoresh Diana Kristo, mjek e kardiologe, por për t'i thënë doktoreshës që një trajtim revolucionar longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange TPE, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinet inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjin, forcon imunitetin dhe mbështetjen gjatësinë. Keni pasi i përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare. TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe për longevity, pra për jetëgjatësinë. Kontaktori Eteris Clinic Day Hospital në 069 60 96 56. Madje doktoresha, këtu në Eteris ka disa filtra të cilat me sa duket po i vendosin tani dhe shërbejnë vetëm për eliminimin e kolesterolit dhe yndyrnave të larta. Ne do flasim në fakt edhe për këto, kemi një moment që do duhet ta përmendim, por teksa po flasim për vapën edhe për arrestin kardiak dhe sa na ndikon vapa në arrestin kardiak. A ka ndonjë element që pacientët mund të dallojnë në veten e tyre apo simptomat që mund të perceptojnë që po i vjen një arrest kardiak, sidomos në stilin e vapës? Para pak ditësh pash një trajner të ngjeshin në intervistë, nuk ishte shumë të rezi, po pinte pak ujë dhe ndërkohë kishte dalë nga intervista dhe 2-3 minuta më pas kishte psuar një arrest kardiak, një infarkt, mos gaboj, diçka e tillë.
5: O, shenjat më të shpeshta janë dhimbjet që mund të ketë dikush në krahror. Domethënë dhimbja e gjoksit, e cila duhet të mos anashkalohet.
4: Ku duhet të jetë? Në cilën pjesë? Kush është dhimbja e gjoksit?
5: Në të shumtën e rasteve mund të ndodh prapa drasës krahrorit, që ne i themi retrosternale.
4: Okej,
5: por mund të jetë edhe nga ana e majtë e zemrës, i themi prekordiale. Në disa raste të tjera mund që të referohet në rastin kur nuk është vetëm aresti kardiak, por mund tjetë edhe do një disekacion i aortës, dhimbje midi shpatullës në shpinë. Dhe duhet parë si është natyra e dhimbjes, të më thënë, ka në një ndjenjë shtërëngimin, do një si rëndes, ose blokim të frymarrjes që nuk e lë të bëj në rutinën, ose çfarë në efort, sidomos në një situatë ku sforcohet, e shqetëson më shumë kur është vërtet duke tentuar që të potemi të bëjë not, meqense po flasim situatë në plazh, apo e ka këtë shqetësim vetëm duke ndënjë, që është thjesht i ulur i qetë.
4: Pra janë element që ne këto duhet i kemi parasysh, pra dhe në sforcë dhe në qetësi ka shanse që të kemi një...
5: Në të shumtën e rasteve presim që të jetë në një sforcim, duke qenë se fillon domethënë kërkesa që ka zemra, nëse mund të ketë një problem me këto enët që kanë, mund të ketë bllokime, pra në situatë sforcimi rritet kërkesa për oksigjen. Dhe normalisht sa më shumë sforcim të bëjë individi, aq më shumë rritet kërkesa. Nëse do edhe në qetësi, bie që situata do jetë diçka më serioze.
4: Më kujton dikën në fakt që thoshte që një e dy përfundojnë në urgjencë se kam ca dhimbje retrosternale, pra ca dhimbje nga paskurizit, po më sa duket problemi ishte stomaku.
5: Po, nuk e përjashtojmë që shumë herë paraqiten me shqetësime të stomakut, por këto vijnë më shumë nga pjesa epigastrike, pra në fund të ka fazit krerore kur hapen brinjët, dhe nëse fillojnë shqetësime në këtë zonë,

0: Tani kohët e fundit po shikojmë që ai do të thënë intervali moshës kur mund të shfaqen problemet kardiake është ulur pak. Pra, nëse më përpara shfaqen në mosha diku 50 e lart, tash ti shikojmë raste që shfaqen edhe në mosha më të reja. Kështu që nuk do thoja se ka një domethënë moshë kufi që mund ta ndajmë që nga kjo moshë të kaq. Si fillim mirë që çdo kush të bëjë një kontroll, një EKG, një ekokardiake për të parë si është normali e vet dhe të vlerësohet ka faktor risku, faktor që e favorizojnë sëmundjen kardiake apo jo. Kush mund tjetë? Ndër më të shpeshta për shumë do shikonim lipidet, të ndyrnat e larta, pastaj përdorimi duhanit, që vetë nikotina që ndodhe në duhan do provokoj një ngushtim të enve gjakën, vazokonstriksion, sëmundjet të tjera bashkë shoqëruese që mund të ketë, më i shpeshti diabeti, çfarë gjenetike mund të ketë, dhe tjetër të shikojmë ka luhatje të tensionit apo jo. Sepse për tensionin mirë është që nëse jemi dhe në kushtet e verës, të ketë që kujdes ka persona që bëjnë luhatje të tensionit pikërisht gjatë verës.
1: Më shkruan dikush edhe thot, ma pyet pak doktoreshën të lutem, i kam bërë të gjitha kontrollet e zemrës, por më rrin, nuk kam asnjë gjë, por yndyrat më rrin të larta.
0: Po, për çfarë moshe flasim në këtë rast?
1: Nuk më shkruan, po më çkuptoj në një ri duhet të nuk bësoj
0: shumë. Së pari do t'i thosha personit që të bëj kujdes me çfarë konsumon dietën. Pra që të mund të përdori një dietë të shëndetshme, të kufizoj yndyrat, sidomos ushqimet e skuqura, pra yndyrat shtazore, dhe veç kësaj do rekomandoja që të bëhet dhe një kontroll gjithë familja. Është thjesht personi nga një dietë e mirë apo mund të jetë një hiperkolesterolemi familjare?
1: Që e kanë gjithë, pra domethënë që është gjenetike.
0: Po, është gjenetike.
1: Çfarë bëhet në këtë rast se ja jemi të gjithë shëndetshëm, bëjmë një analizë, na rinj gjithë edhe mua, më thënë drejtë, më rinj gjithë kohës yndyrat shumë të larta. Domethënë yndyrat, hiperkolesterolemin, domethënë LDL të gjitha këto pika më rinj lart. Dhe sa herë nuk jam as duan pirë sa as alkoolisë të tjerë dhe më rinj lart. Çfarë duhet të bëj?
0: Mendoj që duhet të vlerësojmë edhe një tjetër element që thuhet kohët e fundit, calcium score. Është një element që vlerësohet nëpërmjet një skaneri kardiak. Dhe të shikojmë sa është calcium score-i, sa janë yndyrat dhe pastaj të ndoshta, nëse nuk do menaxhohet me dietë, pastaj do filluar një mjekim.
1: Ka raste që mjekimi përmirëson pacientin, po i rriten yndyrat prapë. Pra do thotë që trupi ja prodhon vetë. Ç'të bëj pacienti shkret?
0: Mendoj që duhet të jetë në mjekim të vazhdueshëm, të pandërprerë. Ne sot kanë ndarë dhe terapi mjaft komode, të cilat nëse nuk janë të përshtatshme ose japin efekte anësore mjekimet me tableta, janë dhe mjekimet me injeksionet, preparatet e reja.
1: Ju jeni specializuar edhe në fushën e imazhërisë së zemrës. Pa tjetër që edhe imazhëria është e rëndësishme, por cilat janë ekzaminimet më të shpeshta që bëjnë pacientët me problematika kardiake përveç se ekos? Që eko e di që është një rutinë, besoj, po tjetër çfarë mund të bëjnë për të qenë më të sigurt në jetën e tyre, në mendimet e tyre? Se
0: edhe përmenda pak përpar, është të mirë që të vlerësohet një calcium score, niveli i kalcium në organizëm, dhe për këtë na ndihmon më shumë skaneri kardiak.
1: Rezonancë magnetike?
0: Rezonanca është një ekzaminim tjetër që është gold standard, do thoja, në vlerësimin e kardiomiopatisë më shumë, sepse na përcakton më mirë karakteristikat e indit. Domethënë plus që rezonanca ka domethënë disa faza në kryen e saj, nuk është kaq e shpeshtë tutje ne, por nëse do kemi pacient për shembull me probleme kardiomiopatisë, të cilave nuk u është gjetur etiologjia, atëherë po, mirë është që të trajtohet, domethënë duke kryer deri në fund ekzaminimin e një rezonance magnetike kardiake.
1: Po gjithsesi vlerësimi mjeku do besoj që është rëndësishëm.
0: Baza do filloj nga një ekokardiake për sa i përket funksionit, ndonjë anomalie strukturale nëse ka apo jo, dhe pastaj nëse do shikojmë diçka të dyshim, do kalojmë në ekzaminim tjetër, ose skaner, ose mund të kalohet direkt dhe në rezonancë.
1: Po doktoresha, para se të ikim publicitet, të lutem, a shtojnë çik të kuriozitetin e kafes, sa kafe na bëjnë mirë për zemrën e gjatë ditës?
0: Do thoja 3 deri në 4 kafe në ditë është e lejushme.
1: 3

0: Është e lejushme apo na bën mirë që të dim të pim 3 apo 4, se kaq na bën mirë mbi këtë?
1: Mbi 4 nuk do ta rekomandoja.
0: Domethënë 3 deri në 4 kafe ne e ruajmë zemrën.
1: Nga disa studime të fundit thuhet të maksimumi në 4, mendoj që është duhet të shmirë deri këtu, mund të tolerohet. Ka pas studimën për parë që thoshin nuk ka fare lidhje sa konsumohet kafe, po pastaj këto janë hedhur poshtë nga studimet të reja.
0: E miq, me doktoresh Diana Kriston jemi akoma në pjesën e tretë të emisionit. Shkojmë në publicitet.
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE. Një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Një nat, një sken, një moment historik. Më 11 korrik YE zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare tek produksioni klasit botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, por është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë. Mos harroni me 11 korrik një koncert që vjen në Shqipëri për herë të parë në dimensione kaq të mëdha, ndërtim stadiumi, spektakli i vërtet, më 11 korrik dhe mos harroni të prenotoni biletat. Për të rikthyer me doktoresh Diana Kristo në këtë pjesë të tretë të emisionit, teksa po flasim për shëndetin e zemrës, një pjesë shumë e rëndësishme është edhe hipertensioni apo këto luhatjet e tensionit që na ndodhin shumë shpesh gjatë periudhës verës. Sa i rëndësishëm është monitorimi?
2: Po, hipertensioni arterial ka rëndësinë e vetë, sepse në pikun e vapës mundet ose të na bëj kriza hipertensive dikush, por duke qenë se një person mund të bëj një dehidrim goxha të theksuar, mund të bëj të kundërt. Domethënë të na bëj vlera të ulta të tension, hipotension. Kështu që do pas kujdes sidomos tek persona që marrin mjekime për antihipertensive, ku do rekomandoja që nëse do shikojnë shenja të uljes të tensionit, ndoshta duhet të fillojnë të paksojnë pak dozat, jo të lënë fare mjekimet. Në rastin kur kemi persona që bëjnë hipotension, atëherë rekomandoj dehidrimi me likide dhe mundësisht të shoqërohet edhe me kripra. Në rast se kemi një vlerë të ulët. Nëse realizohet në kushte jo spitalore, pra në shtëpi ose në ambient të pune, mirë do ishte që të mund të menaxhohet me çfarë mund të, do të thënë, lëngje ose lëngu i mishit të shumë i mirë, djathi i bardh me krip. Në rast se flasim për vlera të tensionit që ulen poshtë 9-6.
1: Për vlera që bie.
2: Po, pije, sepse mund të na bëjë një situatë kolapsi dhe do të rëmi, çfarë ndodhi, si ndodhi. Ndërkohë që personi i ka rënë tensioni shumë.
1: Tani ka vlera patjetër të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, apo është ato vlerave të tensionit, besoj apo jo.
2: Po.
1: Kur na thot pacienti, "Pa e kam tensionin 16 për shumë." Po edhe s'ndjen asgjë. A duhet marrë kosat?
2: Po. Sepse në vlerat 16 flasim në hipertension që është në stadin e 2.
1: Vlerit 16 gjithkohës.
2: Duhet parë dhe vlera tjetër se 16 ose 160 është vlera sistolike dhe duhet të dim dhe vlerën tjetër diastolike.
1: Diastolike, jo pa tjetër, po në sensin a duhet të shqetësohemi apo jo? Po, se pa tjetër që është mbi normën e përcaktuar nga BSHE, që është duke 135 me 85, mos gaboj, jo?
2: Po, diçka e tillë, por për mua është tension...
1: Ka pacientë që janë normal me një tension të lartë.
2: Nëse janë kryer, po temi, regjimi, ndryshimi stilit të jetës, dhe prapë qëndronë në këto vlera, personi në fjalë ka nevoj që të futet një limi e kimi.
1: A ka raste kur... pacientët hipertensiv mund ta menaxhojnë për shembull presionin e tyre me kushtet e tjera shtëpiake, pra kanë harruar medikamentet, ku diun çfarë duhet bëjnë, fusin këmbët në grotas, dikush thotë pinë çikuj me limon,
2: etj.
1: Domethënë funksionojnë këto kurat popullore në raste të tilla?
2: Në të shumtën e rasteve funksionojnë. Por edhe nëse ka harruar orarin e terapis, në momentin që kujtohet, mjafton ta marri, s'ka problem. Rëndësi ka që ta marri gjatë ditës të paktën sa si e ka terapinë e tij.
1: A ndikon stresi tek zemra?
2: Kohët e fundit quhet faktor risku.
1: Quhet faktor risku stresi.
2: Po. Sepse në një farë mënyrë vetë çlirimi i gjithë, domethënë katekolaminave në një situatë stresuese do rrisi dhe tendencën për ndonjë vazokonstriksion. Veç kësajt, njën disa patologji në kardiologi, si që është për shumë takotsubo, kardiomiopatia takotsubo, që vjen pikërisht nga një situatë stresuse. Në terma populore, kjo është një orë si zemra që plasë, dhe në njerë është referuar dhe legendës me Kostandinin dhe Dorontinën, ku nëna, ku pa Dorontinën në derë,
1: Një plasë zemra.
2: Po, domethënë është marr pak kështu kjo legjendë
1: për
2: po stres. Stresi ka anët e veta negative. Në shumë të rasteve, një situatë stresuese mund të ketë më shumë efekte negative tek gjinia femërore.
1: Kan burrat rrezik më të lartë për të prekur nga problematikat e zemrës apo gratë?
2: E para varet nga cila lloj patologji kardiake, por nëse do t'i referohemi problemeve ishemike, tek meshkujt është me përqindje më të lartë.
1: Pra meshkujt janë ata që preken më shumë?
2: Po, dhe në moshë më të herës se sa femrat.
1: A ka raste për shumë kur nuk të dhëm gjokë si fare, nuk e asë një shenjë dhe zemra, ka probleme?
2: Ndodh shpesh dhe kjo shikohet më shpesh të pacientët diabetik, sepse diabeti është një sëmundje që krijon arteriopati dhe e zhvillon dëmtimin e enës së gjakut në mënyrë të heshtur.
1: Cilat do ishin tre gjërat që ju do ndanit sot ose në këto momente me dëgjusit dhe me teleshikusit që të gjithë ata që na dëgjojnë dhe ata që na shikojnë të kenë parasysh për të qënë më të kujdesshëm me zemrën, më të shëndetshëm?
2: Do rekomandoja kontrole për e para një edhe në qofë se nuk ka shqetësime nga ana kardiake, çdo kush mirë është që të bëj një kontrol për të ditur se si është normalja e zemrës së ti. Një kontrol duhet pa tjetër të ketë një elektrokardiogram. Është një ekzaminim i thjeshtë që tregon aktivitetin elektrik të zemrës, pra çdo lloj ndryshimi të ritmit, të përqimit dhe çrregullimet ishemike. Më pas, do rekomandoja që kontrolli të plotësoj me një ekokardiake dhe nëse deri këtu do shikojmë që subjekti është mirë, pa shqetësim, pastaj një bilancë analizash për të parë rëvlerën e yndyrave në gjak. Por edhe elementet të tjerë. Të bilanci i gjakut do na ndihmojë edhe për të parë nëse kemi patologji të tjera që mund të provokojnë një problem kardiak. Pastaj mirë do ishte stili i jetës. Gjithmonë duhet që të mundohemi të kemi një stil të rregullt. Konsumimi i duanit nuk rekomandohet. Dhe veç kësaj një dietë e shëndetshme, kontrollin shumë të mirë dhe jo vetëm të yndyrnave, por edhe të pijeve. Pa çka se pijet energjike, për shumë, preferohen shumë, ato nuk janë shumë të rekomandueshme, sepse provokojnë disfunksione endoteliale.
1: Pra, që do të
2: dëmtojnë atë element që ndërton enë të gjakut që quhet endoteliumi.
1: Në sasi të mëdha, apo dhe në sasi...
2: Ose, të më thënë, që konsumohet regullisht, por nëse dhe në sasi të mëdha, vec që do na japi çrregullime të endoteliumit, do na provokoj edhe çrregullime të ritmit. Ka shumë të ri që konsumojnë pijet energjike, të shoqëruara dhe me pijet të tjera me përmbajtje kafeine, më të shumta Coca-Cola ose Pepsi, dhe vinë shpesh për kontrole duke u ankuar, po plas zemra, i kanë rafje të shtuara.
1: Pra kanë ndryshuar pak ritmi i zemrës. Me ç'kuptoj. Mirë, doktoresha, shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
11: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Jemi në të pjesë fundit të emisionit miq me doktoresh Diana Kriston, mjeke kardiologe, por pa harruar suportin ton kryesor Dermadvance nga Intermedica, e cila vjen me një konsult dermatologjike dhe për një trajtim të avancuar mjekësor të akneve aktive dhe shenjave postakne, njollave pigmentare, melazma, rrudhave, linjave fine etj. Etj., rënies së flokëve dhe patologjive të skalpit, lëkurës sensitive, rozaçës dhe dermatiteve, nishaneve kontrol dermatoskopik dhe trajtimit mjekësor. Ju ftojmë për një konsult dermatologjike me mjekun specialist në Dermadvance by Intermedica. Rezervoni konsultën tuaj në numrin 069 80 53 888. Derm Advanced by Intermedica jo vetëm një qendër estetike, por akoma më shumë e specializuar në mjekësinë diagnostikuese parandaluese, ku ka brenda edhe forma të vizitave mjekësore, siç janë dermatologët, kirurgu plastik etj. Etj. Por doktoresha, por tu rikthyer aty ku duhet, tek shëndeti i zemrës, për çdo të ftuar, minutat e fundit mbeten në një rubrikë që ne quajmë Mit edhe Fakt, dhe patjetër edhe ju jeni pjesë e saj. Mit edhe Fakt për zemrën. Sëmundjet e zemrës prekin vetëm të moshuarit?
2: Ja. Mit.
1: Mit. Prekin edhe të rinjt. Mit apo fakt, nëse nuk e dhimbje gjoksi, nuk ke probleme zemrën?
2: Mit.
1: Mit. Vetëm burrat preken nga sëmundjet e zemrës? Mit apo fakt?
2: Mit.
1: Mit apo fakt, nëse zemra jote është e shëndetshme, është pa tjetër, jo, nëse mos ndjes, nëse ndihesh mirë, do të thotë që zemra jote është pa tjetër e shëndetshme.
2: Fakt.
1: Është fakt. Mit apo fakt, ushtrimet fizike janë të rrezikshme për zemrën?
2: Ja, është mit.
1: Mit apo fakt, vetëm personat mbi peshë kanë rrezik për sëmundje të zemrës?
2: Ja, mit.
1: Mit. Infarkti ndodh gjithmonë pa pritur dhe me dhimbje shumë të fortë?
2: Jo gjithmonë.
1: Jo gjithmonë. Nëse merr ilaçe për tensionin ose kolesterolin, nuk ke nevojë të ndryshosh stilin e jetesës?
2: Jo, duhet patjetër të fillohet me ndryshimin e stilit. Madje nëse në bilancet mund të sistemohen nga një stil, nga një jetë e rregull, nuk është nevoja pastaj të kalojmë në ilaçe, në mjekime.
1: Mit apo fakt? Disa infarkte fillojnë me simptomat e leta.
2: Fakt.
1: Fakt. Okej, okay, pra dhe me thënë, që ose kemi ca shqetësimet vogla, duhet të alarmohemi.
2: Duhet një kontrol.
1: Duhet një kontrol. Një kontrol. Mit apo fakt, ilaçet funksionojnë më mirë nëse shoqërohen me një stil jetese të shëndetshme. Fakt, pra edhe përveç ilaçeve duhet edhe një stil jetese shumë e mirë.
2: Është kryesorja.
1: Mit apo fakt, pirja e duhanit vetëm ndonjëherë nuk ndikon tek zemra?
2: Jo.
1: Ndonjëherë. Duan çuna për shkak të pini puro me shokët një herë në kaq kohë, ndikon apo s'ndikon te zemra?
2: Ndikon, është fakt.
1: Është fakt. Mit apo fakt, stresi kronik mund të rrisë tensione e gjakut dhe të kontribuojë në rritjen e rrezikut për sëmundje të zemrës?
2: Fakt.
1: Fakt. Çka kemi harruar? Asgjë.
2: Një gjë të vogël që doja të përmendja për një grup popullate, të cilët mjekohen me shkarkus, me diuretik. Në një situatë vape, do lutesha që të kenë kujdes, sepse dehidrimi i tepërt me terapi me shkarkus do ta rëndojë më shumë situatën. Sidomos pacientët që njihen me insuficiencë kardiake.
1: Ç'të bëjnë ata të shkretët të mbushen me ujë, edhe të pinë lëngje sa më shumë dhe pastaj të marrin të shkarkus?
2: Të konsultohen me mjekun për këto probleme, sepse është popullata që rrezikon më shumë.
1: Mirë miq, emisioni ton për sot i erdhi fundi. Doktoresh Diana Kristo, faleminderit që ishe këtu me mua sot dhe që patjetër do të takohemi në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Ishit në emisionin e fundit për këtë sezon në Vitality Vibes. Do ritakohemi, shpresoj, në shtator për të ndarë akoma më shumë informacione mbi shëndetin dhe me të ftuar të tjerë. Mos harroni, shijoni fundjavat me diell dhe shëndeti është gjithmonë i parë.
2: Faleminderit juve.
1: Doktoresha, faleminderit, natën e mirë.
2: Një verë sa më të bukur.
1: Gjithashtu edhe ju. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
2: Natën e mirë.
14: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris.
12: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me Kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
15: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
16: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
17: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toks apo multi-split, zgjedhje ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno Gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
18: Power FM.
19: Top Radio Flash në Top Albania Radio.
20: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20.
18: Sot po mbahet protesta mbar kombëtare ku qytetarët nisën marshimin nga sheshi Skënderbej e u grumbulluan te kryeministria me thirrjen Rama jep dorëheqjen. Protesta e sotme ka bërë bashkë edhe diasporën. Kjo është hera e dytë që diaspora i bashkohet tubimit kundër Ramës, ndërkohë disa prej tyre kishin përgatitur edhe një tort për ditëlindjen e kryeministrit ku shkruhej popullit të uron dorëheqjen, merre dhe Saliun me vete. Drejtan Goxhaj në protestën e sotme në Tiranë, një protest kundër kryeministrit Rama dhe qeverisë, ka uruar 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si tha ai në emër të grupit të koordinatorëve. Gjithashtu theksoi se SBA-t janë një aliat i rëndësishëm strategjik dhe mik i popullit shqiptar. Temperaturat e larta dhe lagështia ekstreme kanë ndikuar ndjeshëm në festimet e ditës së pavarësisë në SBA, duke sjell anulime dhe ndryshime në disa prej aktiviteteve kryesore. Paradat tradicionale për katër korrikun janë anuluar si në Washington ashtu edhe në Philadelphia, qyteti historik ku u nënshkrua deklarata e pavarësisë në vitin 1776. Mijëra kundërshtarë të Alternativës për Gjermaninë ndolën në rrugët e Erfurtit për të protestuar kundër partisë së ekstremit të djathtë dhe bllokuan hyrjen drejt godinës ku po mbahej kongresi i saj. Në protesta morën pjesë sindikata, organizata të shoqërisë civile dhe Parti të Majta, ndërsa policia angazhoi forca të shumta nga e gjithë Gjermania për të garantuar sigurinë gjatë konferencës dyditore. Sipas autoriteteve, rreth 15.000 persona morën pjesë në demonstratat në rreth përreth Erfurtit.
19: Kjo është Top Albania Radio.
20: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
21: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
22: Ew, çfarë bisliku.
21: Wow, dajë rikishe.
22: Mos u shqit.

0: sufletul în time.
1: Nektuloi gene asfolai menuk bendalja. A, moj Euromegac më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prapo vit tek ty.
1: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha? Tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Vërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artistë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. What's next?

0: fryll të largët, jo aq larg Tiranës, kusul kuqe po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Sjellim për ju

0: teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emri? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Dëshironi freski pandjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kanye i bleu një fermë me mijëra hektar në Wyoming, ku regjistroi një pjesë të madhe të muzikës së tij, larg qyteteve të mëdha. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest hits në

këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, pohonda jote, është perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split. Zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Qindra mijëra qytetarë po protestojnë në këto çaste para kryeministrisë në ditën e 35 duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Tubimi nisi si zakonisht në sheshin Skënderbej dhe joi drejt kryeministrisë, ndërsa në protest po merr pjesë edhe diaspora në një mobilizim barkombëtar. Autoritetet kanë marrë masa shtesë kontrolli në funksion të pjesëmarrjes masive. Avokati i një të arrestuarve nga protesta pretendon se klienti i tij është dhunuar nga policët në qeligjet mbrëmjes së kaluar, ndërsa ai po kalonte një krizë epileptike. Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari, i cili shkruan se AMP ka nisur menjëherë verifikimet nëse rasti në fjalë është i vërtetë. Sipas Lamallarit, nëse rasti nuk del i vërtetë, do merren masa për akuzat. Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama ka folur për protestat dhe zhvillimet politike në vend. Rama i cilësoi tubimet si pjesë normale të një shoqërie demokratike, ndërsa theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Rama u shpreh se reforma në drejtësi është një nga kontributet më të rëndësishme të Partisë Socialiste për Shqipërinë. Ndërkaq, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar pas tubimit para kuvendit. Gjatë një bashkëbisedimi online, ai akuzoi qeverinë dhe policinë për dhunë ndaj protestuesve, duke kërkuar gjithashtu ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë urdhëruar veprimet. Berisha tha se protestuesit duhet të përballen me drejtësinë në mënyrën e drejtë e transparente.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo dit.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 5

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha

0: supermarketet.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kanye i bleu një fermë me mijëra hektar në Wyoming, ku regjistroi një pjesë të madhe të muzikës së tij, larg qyteteve të mëdha. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Greatest hits.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
5: I can't stop.
3: It's just a little thing we like to call.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Qindra mira qytetarë protestuan sot para kryeministrisë në ditën e 35 duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Tubimi nisi si zakonisht në sheshin Skënderbej, vijoi drejt kryeministrisë, ndërsa në protest po merr pjesë edhe diaspora në një mobilizim barkombëtar. Autoritetet kanë marrë masa shtes kontrolli në funksion të pjesëmarrjes masive. Ndërkaq, disa prej protestuesve kishin përgatitur edhe një tort për ditëlindjen e Edi Ramës, ku shkruhej populli të uron dorëheqjen, merr edhe Saliun me vete. Po ashtu në mënyrë simbolike sollën një arkivol në protest. Dritan Goxhaj foli në protest kundër kryeministrit Edi Rama, ndërsa uroi edhe 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Si tha ai, në emër të grupit të koordinatorëve. Gjithashtu theksoi se SBA-t janë një aliat i rëndësishëm strategjik dhe mik i popullit shqiptar. Avokati i një prej të arrestuarve nga protesta pretendon se klienti i tij është dhunuar nga policët në qeligjet mbrëmjes së kaluar, ndërsa po kalonte një krizë epileptike. Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari, i cili shkruan se AMP ka nisur menjëherë verifikimet nëse rasti në fjalë është i vërtet. Sipas Lamallarit, nëse rasti nuk rezulton i vërtet, do të merren masa për akuzat. Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama foli për protestat dhe zhvillimet politike në vend. Rama i cilësoi tubimet si pjesë normale të një shoqërie demokratike, ndërsa theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Rama u shpreh se reforma në drejtësi është një nga kontributet më të rëndësishme të Partisë Socialiste për Shqipërinë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar pas tubimit para kuvendit. Gjetë një bashkëbisedimi online, ai akuzoi qeverinë dhe policinë për dhunë ndaj protestuesve, duke kërkuar gjithashtu ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë urdhëruar veprimet. Berisha tha se protestuesit duhet të përballen me drejtësinë në mënyrë të drejtë e transparente.
4: Top Albania Radio.
5: Gjykata kushtetuese nuk e kaloi në seancë plenare ankesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj kundër vendimarrjes e cila e çoi për gjykim nga SPAK. Ai kishte kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjyqtarës paraprake dhe pavlefshmërinë e seancave të mëpasshme, por kërkesat nuk u pranuan për shqyrtim. Çështja e tij pritet të vijojë në gjykatat e posaçme. GKK shpalli fajtor 17 antarët e një grupi të strukturuar kriminal të akuzuar për kultivimin e kanabisit në 4 sera në Berat gjatë viteve 2021-2022. Dy drejtuesit e grupit u dënuan me nga 8 vjet e 8 muaj burg, ndërsa të pandehurit e tjerë morën dënime nga 4 deri në 6 vjet e 8 muaj. Për dy të dënuara u vendos pezullimi i ekzekutimit të dënimit me shërbim prove.
4: Lajme nga bota.
5: Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë sot 250 vjetorin e pavarësisë duke përkujtuar miratimin e Deklaratës së Pavarësisë në vitin 1776, dokumenti themelor që shënoi lindjen e shtetit amerikan dhe vlerave mbi të cilat ai u ndërtua. Në të gjithë vendin janë organizuar ceremoni shtetërore, parada, koncerte, aktivitete kulturore dhe shfaqje me fishek zjarre ku pritet të marrin pjesë miliona qytetarë. Megjithatë, festimet janë ndikuar në disa shtete edhe nga temperaturat ekstreme. Në Washington disa persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të nxehtësisë, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes dhe shmangje të ekspozimit në diell. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalim në malin Rushmore, ku u bëri thirrje Amerikanëve të mbrojnë lirit dhe vlerat e vendit. Trump kritikoi demokratët progresiv dhe atë që e cilësoi si kërcenim komunist, duke theksuar se Amerika nuk do të bëhet kurrë një vend komunist. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka cilësuar këtë ditë si të veçantë edhe për shqiptarët, duke theksuar simbolikën e statujës së Lirisë dhe lidhjet historike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Urime për 250 vjetorin kanë ardhur edhe nga Kosova. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilësoi deklaratën e pavarësisë si një dokument me vlera universale dhe theksoi miqësinë e ngushtë mes Kosovës dhe SBA-s.
4: Art dhe kulturë.
5: Është ndarë nga jeta aktori i madh dhe Koço Qendro, një prej ikonave të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Me një karrierë mbi 6 dekada, ai la gjurmë me rolet në teatr e film, mes tyre Harpagoni te Kopraci dhe I Teti në Bronz. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për artin e kulturën shqiptare. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Dëshironi freski pa ndjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guided G.
1: Bieri guides, guided G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vote now, votoni tani në topawards.topvizchannel.tv.

filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.